0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Васко Кръпката. Ден след ден, 7 часа и 5 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви, съкровища, и добре дошли в понеделник.
1: Първи октомврийски понеделник. Седмица... Да, 1 октомври беше миналата седмица, но не беше понеделник.
0: Така
1: този беше. Се счита за 1 октомврийски понеделник.
0: Е,
1: и изобщо 1 октомврийска цяла седмица започва. Вече сме с двата крака в октомври. Да. Есента е от всякъде, от всички страни, усеща се. Вдъхновяващо е, защото е много красиво.
0: Да.
1: Имах щастието края на миналата седмица да
0: бъда... Разкажи ни за морето. Бургас, Несебър, беше с...
1: Симе, толкова е красиво есенното море.
0: Да, вярно
1: е. Толкова е непокорно, да. Леко сърдито, такова заявяващо характер,
0: да.
1: С повече вълни, с повече пяна, едно такова шумно, ветровито, обаче много красиво. Просто морето е нещо много красиво. За мен винаги вдъхновяващо. И плажа огромен,
0: да.
1: Чисто пуст. И като застанахме на плажа, понеже бяхме четворка актьори,
0: да.
1: Нали, аз, професор Атанас Атанасов, да. Жени Роева и Стоян Дойчев, играхме в Несебър и в Бургас.
0: Аз ви промотирах миналата седмица.
1: Любов на срещното, да.
0: И?
1: Симе, като застанахме четиримата на плажа и в главата ми зазвуча песента от филм Оркестър без име.
0: Да.
1: Защото брули вятъра, ти стоиш на дюните,
0: да.
1: И просто оставаме. Казваш си, оставаме. Като го гледаш. Така че много им завиждам на морските хора за това, че могат да си откъснат един малък миг, дано да го правят и да се разходят до морето, когато могат.
0: Ами те го оценяват по различен начин и някакси, понеже им е под носа и го подценяват. Това е като аз за последно... Айде, аз не съм критерий, защото преди 2-3 седмици качих на Витоша. Ама това е като софиянци, които...
1: Рядко ходят на
0: Витоша. А познавам хора, които... Са, те не са софиянци, нали, тук при нас е от къде си. Отговор е от 20 години съм в София, но не това е въпроса. Но въпросът е, че има много хора, които живеят в този град, не са стъпвали на Витоша.
1: Да.
0: Някакси не мога. Но си абсолютно права, че това отношение към морето, особено на човек, който идва отдалеч, го пие с така пълни глътки и го диша с пълни
1: поглед.
0: Гърди.
1: Носят и мидичка.
0: А, добре, супер. Да, добро утро, съкровища, 7:07, където и да се събуждате, хвърлете един поглед на това около вас, каквото и да е то.
1: Да, и му се зарадвайте.
0: Ага, да, добро утро. БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика с панаири, панаири. Добро утро след Лили Иванова. В 7 часа 11 минути това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с Бега радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
3: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще дуга слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23. 24 в Благоевград, Пловдив и Велико Търново, 26 в Русе и Плевен, 20 градуса за Варна и Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Такава и след руши. С 3 дни чудеса. Здравейте в 7.15. А, 3 дни чудеса оглавява нашата класация. Нашите 10. Да го имате предвид. Просто
1: и
0: слушах ги съботата.
1: Изключително любима песен.
0: Еми, има
1: страхотна.
0: Защо? Та добро утро.
2: Топ 5.
3: Мебели Нани.
4: Готе, когато ти е удобно.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини никога да не връщаш обаждане. Номер 1, защото никога не ти е платен телефона.
1: О, това е много унизително.
0: Така е, и нямам никаква милост към тези, които не могат да си платят телефона и се остават ей така. С неплатен
1: телефон. Млъквай, кой пък ти иска твоята милост? Ти пък кой си, дето милостта ще си даваш? О, ваше величество! Айде номер 2.
0: От 5 причини никога да не връщаш обаждане. Обаждане, обаждане, обаждане. Ти да не си в 20 век, бе, Богдана. Кой ти говори по телефона, като всички имаме Messenger, Viber, Instagram, Tinder?
1: Tinder?
0: Tinder, я. Кво да връщам, като вече сме се разбрали в Tinder-а?
1: Абе, Симе, ти само с Tinder цели ли използваш телефона?
0: Ми за какво да го използвам?
1: Ми може да е майка ти.
0: Не, тя отдавна няма какво да ме пита. Или няма какво да ми каже.
1: Може да е шефа ти.
0: Той отдавна не говори с мен.
1: А може да е... Оф, няма значение, айде остави. Дано намериш в Tinder някоя, малко да се успокоиш, че вече не те траем, честно ти казвам. Даже, освен Tinder, ние все пак сме медиа, радио сме, много моля, ако някоя харесва Симо, нека да се обади на ефирния ни телефон. Много сочно парче.
0: Повече сочно, отколкото парче.
1: Не, повече парче, отколкото сочно.
0: Деше то 5 причини никога да не връщаш обаждане. Номер 3. Много ти е трудно, защото нулата ти не работи.
1: Как ли ти работи нулата?
0: Ми е така, някакси не реагира, когато я натискаш.
1: Ама си ме, стигни глупости.
0: Ма сериозно ти говоря, не нулата, на мене веднъж ми се случи дълго време да не ми работи четворката. И ако в телефона има четворка, не мога да го набере този телефон, ако не ми е. То, нали, тези с копчета, дето бяха. Аз продължавам да си го ползвам.
1: Ти си идиот. И
0: но
1: какво?
0: Как ти де? Значи не реагира. Ако успееш да вдигнеш, дигнеш. Ако не успееш, край. Просто приемаш философски нещата и знаеш, че този разговор не е трябвало да го провеждаш. Просто съдбата е решила вместо теб. А тя, между другото, аз очаквам съвсем скоро и света. Зелената слушалчица да не почне да работи. И тогава вече.
1: Сега ще можеш да затваряш. Ти ще можеш само да затваряш.
0: Поне
1: ще
0: съм активен в разговора. Так.
1: Ти ще си ръката на съдбата. Няма разговор. Няма разговор.
0: Откриваме 5 причини никога да не връщаш обаждане в дечето. Топ 5, номер 4. Ти забравяш гласовете на най-близките си. А също така, не си им запаветил и телефоните.
1: Става все по-идиотско. А защо?
0: Защото не ти работи нулата, нали ти казах? Как телефон без нулата?
1: Добре, чакай сега, не ти работи нулата. А защо забравяш гласовете на близките си?
0: Ами не знам. Нещо по Фройд.
1: Аз ти казвам, че става по-идиотско.
0: Може би не искаш да си близки, може би просто не искаш да имаш нищо общо с тях. Като ти сова и гледай сега. Например, обажа ти се сина ти.
5: Ало, тате!
0: И ти казваш.
5: Да, тате, аз съм. Кой се обажда? Веселин сина ти!
0: И ти тогава зацепваш, о, верно.
5: А, да. Какво искаш?
1: Или жена ти?
6: Ало, Станимире! Защо не го вдигаш този телефон без Станимире, бе?
5: Кой се обажда?
6: Как кой се обажда, Станимире? Абе, Станимире, дразиш ме, ти идиот ли си? Не идиот си, аз го знам, че си идиот. Аз за идиот се ожених. Кой се обажда? Сталойка се обажда, жена ти.
5: А, верно. Да?
1: И тук вече си забравил кой.
0: В дешето пет.
1: Ти имаш краткосрочна памет. Това е проблема. Краткосрочна памет се казва.
0: Да?
1: Е, сега не знаеш коя съм, нали?
5: Кой се обажда?
1: Ето.
0: В дешето пет. 5 причини никога да не връщаш обаждане. Номер 5. Да, да, да. Знам, майка ми. Не, благодаря.
1: Може да не е майка ти.
0: Тогава пак знам, банката. Да търсят майка ми. Нали, тя ми показа новите ипотечни кредити.
1: Именно,
0: с нея да
1: Симеоне,
0: се разбират.
1: Именно, моето момче. Тя ти звъни, защото ти не вдигаш на банката и те започват да звънят на майката, защото сина не си връща кредита. И тя, нали, съответно,
6: Станимира, защо не си връщаш кредита?
0: Да, този омагьосан кръг ми е ясен и без да вдигам и без да връщам. Знам кой е, знам за какво е. Знам кой е, знам за какво е. Знам кой е, знам за какво е. Така до утре мога.
1: Да.
0: В днешното 5 причини никога да не си връщаш обаждането.
1: Между другото, не знам дали забелязваш, но откакто казах, че да те търсят жени, виждаш ли?
0: Какво?
1: Телефона.
0: Не
1: студиото го? Телефона, какво прави?
0: Мълчи.
1: Именно.
0: Да.
1: Мълчи.
0: Нещо е развален. Не е заради липсата на интерес, Богдан.
1: Добре, да, разбира се. Да, така е, така е. Така е, така е.
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Дони и Момчил в 7.23. Това е сутрешното шоу Стартер. Следващите минути, така до към 8 часа, ще ви пускаме много хубави песни, като например Не мога без теб на Васил Найденов. Ето, да питате къде е Василка. Е, къде е Василка?
1: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров, защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rose Impex.
7: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Времето с BG Радио.
5: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще дуга слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23. 24 в Благоевград, Пловдив и Велико Търново, 26 в Русе и Плевен, 20 градуса за Варна и Бургас.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика, особено след среща на щурците. Здравейте в 7.37 от сутрешното шоу Стартер.
1: Бег радио, само българска музика.

0: какво става. Твърди късне за друго фалшив герой. Фалшив герой.
1: Бей радио, само българска музика и Тодор Колев, значи понеделника, просто с музика така хубаво сме ви заредили, че ако някой мрънка да излезе от строя и да отиде на края.
2: Да, фалшив герой е изключително вдъхновяваща песен, любима на всички ни.
1: За пътищата. Пътища за страната са проходими. До 4-8 октомври между 8.30 и 18 поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента посока Варна на два участъка от Хемус, Софийска област. Временната промяна е заради извършване на геодезическо заснемане заради предстоящ ремонт на отсечката. Става дума за участъка от 13 до 14 км и там движението се извършва в активната и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км посока Варна също е ограничена. В областта Шумен движението по Хемус посока София между 350 и 363 км остава с ограничени предупреждения за повишено за движение с повишено внимание. На Тракия движението между 55 и 60 км посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км поради полагане на пътна маркировка и на други места се полага маркировка или се чистят клони в страни за подобряване на видимостта, канавки, ще е такива мероприятия, които налагат движение с повишено внимание. Карайте разумно, от нас лек път.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествено продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
9: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
10: Онклиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
14: Практикер, винаги има решение.
15: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
16: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
17: Центрове за слуха, чувам те. В София на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те, в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
18: А други центрове в страната има ли?
17: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на ihearyou.bg.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
20: Светлини, коледна украса.
21: За Италия всяко време е подходящо.
20: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
21: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
20: Подарете си коледен дух.
21: С Екватор БГ.
22: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Стефан Вълдобрев заедно с Рут, бряг с цвят най-зелен. 7 часа и 52 минути е добро утро, ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова. Овен, постарайте се да запазите отношенията с любимия си човек в рамките на добрия тон. Телец, днес сте направо емоционални екстремисти. Опитайте да сдържате чувствата си. Близнаци, бъдете търпеливи и толерантни към другите и не ги съдете твърде строго. Рак, днес събитията ще се стекат по най-добрият за вас начин. Лъв, ще имате толкова работа и ще се отнесете толкова сериозно към нея, че може да ви заболи главата. Дева, очаква ви вълнуваща среща тази вечер. Може да е с непознат.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова. Везни, предчувствията ви са напълно верни. Доверете им се. Скорпион, днес ще получите пълната подкрепа на колегите си. Стрелец, престанете да чакате точния момент, за да действате. Козирог, хубав ден за рисковани действия. Не само, че ще действате смело, но ще имате и късмет. Водолей, желанието ви да контролирате всичко, което се случва, е напълно невъзможно. Риби, не прибързвайте с изводите си.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: БГ Радио, само българска музика след D2 и Део. Предстоят новините в 8, след това на гости в 5 въпроса Влади Зомбори.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: От днес започва имунизацията на деца с назална противогрипна ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете Мисури, Дарвин и Токио. За сезон 2026-2027 в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози. Част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години. В същото време Столичната регионална здравна инспекция започва кампания за имунизация срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон. Ваксините ще се поставят в сградата на Столичната здравна инспекция. Вчера Националният център по заразни паразитни болести съобщи за първия доказан за сезона грипен вирус тип А, който е установен при пациентка, хоспитализирана в София. Пожара край Ивайловград се прехвърли и на гръцка територия. Той е обхванал над 1000 декара широколистна гора, сухи треви и храсти и вече е навлязал на територията на южната ни съседка. В община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Гасенето вчера беше затруднено от трудно достъпния терен и силния вятър. 15 млади таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки влизат в програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствени интелект и технологии към Софийския университет. Стипендиантите ще бъдат представени днес. Те ще получават стипендии от малко над 1000 евро месечно и ще съчетават обучението си в Софийския университет с научна работа в Insight. Програмата е създадена съвместно с факултета по математика и информатика и стартира през 2024. Бразилският сенатор Флавио Болсонаро постигна по-добър резултат на президентските избори от очакванията и ще се изправи срещу Луис Игнасио Лула да Силва на балотажа, който ще се проведе на 25 октомври. Това съобщават световните агенции. При преброени над 98% от бюлетините, Болсонаро получава над 47% от гласовете, а действащия президент Лула да Силва близо 45%. Флавио Болсонаро е кандидат на консервативната опозиция, той е син на съдения предишен държавен глава Жаир Болсонаро. 80-годишния Луис Игнасио Лула да Силва се бори за четвърти президентски мандат. Трафика е интензивен на граничния пункт Капитан Андреево на границата ни с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция на сайта си. Данните са към 6 часа тази сутрин. Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. Нормален е и трафика на граничните преходи с Гърция.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
2: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Готе по пижама, готе на дивана.
5: Мебели Нани.
4: Готе, когато ти е удобно.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Остава с шоколад. 8 часа и 8 минути е. Добро утро. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Влади Зомбори на гости в сутрешното шоу Стартер. И то вече спокойно можем да го кажем като част от програмата на БГ Радио, защото песен.
0: Песен?
3: Това е велико, хора.
0: Много
3: това
0: е се радваме, велико. Влади.
3: Аз съм в някакъв сън, такъв дълъг сън.
0: Колко време продължава?
3: Ами сега ще видим. Аз съм в него, така че още не е свършил.
0: Да. Как се случиха нещата? Как се появи идеята за парчето?
3: Първо с Алекс Валериев си казахме, защо да не направим нещо наше, нещо свое.
0: И... При положение, че ти пееш като куче.
3: Да, бе, да, ясно, че пея, ама тук това е друга бира. В смисъл, това са други неща, според мен. Много по-различно е. Да пишеш, да мислиш неща, линии, канто
0: музикални
3: и така нататък. Е, това е друга, друга, канто, друга
2: рамка. Канто, манто ме
3: е. Егона. И после Пламен Денчев се присъедини, без никакво съмнение към нас, и нещата си се случиха.
2: Сега няколко въпроса имаме.

0: да.
1: Да има някакъв почерк наш. Имаме и по-бързи неща, имаме още по-тежки и бавни неща от това. Така че има, има. Много интересни неща има, според мен.
0: Добре, как се случи, как се появи непрестанно? В твоята глава, в неговата?
1: Непрестанно беше...
2: От първия път ли стана?
1: Непрестанно беше един малък музикален фрагмент, който Алекс предложи. Каза, че има едно нещо, е тук ми се върти в главата. Едно, само едно такова на китарата, един слайд лек. Лека по лека пламен добави пък от себе си клавишните стринг неща. Аз отгоре започнах да мисля някакви такива кантолини и неща и лека по лека и така цък-цък-цък. Зе да се оформя нещо и то много зе да ни харесва. Взехме да го, да си го обичаме. И повярвахме в това, защото ние няколко така неща лека по лека започнахме да правим.
0: Да.
1: И решихме, че което най-много ни хареса на нас, как, на къде върви, ще му дадем повече тласък и сила, за да го изведем до финал. И това и направихме.
0: Текста, клипа?
1: Текста, благодарение на Прея. Тя беше моята учителка в това нещо.
2: Добре.
0: Да, между другото, текст се пише по особен начин, когато определено се пише за музика. Не е просто да стихоплетстваш.
1: Тя е голям майстор в това нещо. Тя самата като певица. Много добре си паснахме като асоциативно мислене, в смисъл такъв, бързо разбрахме посоката, в която искаме да отидем и допълвайки се един друг, го направихме.
2: Влади, важен въпрос. Казваш, че се чувстваш като в сън.
1: Така е.
2: Същевременно казваш, че искаш да продължаваш, за да ти, да ти държи още влага. Това означава ли, че съня е мокър?
0: Симеоне...
1: Ами виж
2: какво? Той го каза, не аз.
1: Ние пеем за любов, така че не може да бъдат сухи сънища.
2: Сънят е мокър.
0: Влади, благодаря ти, че прие въпроса с такава лекота и че отговори на него. На моменти мисли, мисли и ражда.
2: Ето ти
0: улеква,
2: като съня е лек. Да, като да, съня е мокър.
1: Вижте, аз идвайки тук при вас,
0: ти си
1: знам,
0: подготвен,
1: че аз съм готов за провокациите на Симо. Няма какво да стане.
0: Не? Добре, а как се чувстваш на тази сцена? На музикалната. Защото тя е по-различна.
1: Доста по-различна е. Не знам, още много е, рано съм стъпил сега. Да. И се ориентирам въобще за какво става дума. Така че те първа ще разбирам как се чувствам. Много ми е приятно от реакциите на хората, които са слушали парчето.
0: Най-приятното, което си чувал, кое е? От реакциите на хората.
2: Оценка.
1: Те са много, в смисъл, има някакви хора, които примерно ме сравняват с Джордж Майкъл по някакъв начин, не знаено защо.
2: А, така.
1: Стилово. Нали, Джъстин Тимберлейк, ясно, там, окей.
0: Да, да,
1: там
0: да.
1: И преди
2: има,
1: сме го.
2: Там има и друго.
1: Но някаква такъв тип емоция предизвиква в тях.
0: Ти
1: и такъв
0: го приемаш това като комплимент,
1: нали? Стилистика, чувствителност, може би, на тия баладичните от 90-те парчета. И това е голям комплимент за нас. В смисъл, това е много висока топка. Но се радвам, че будят такива емоции в хората и че правят такива асоциации, защото това е много важно за един тепърва стъпващ артист в такава една сложна територия, територия, която пък от друга страна е с безкрайни възможности.
0: Театрално с какво ще се похвалиш?
1: Ами, до края на годината мисля да си така да се съсредоточа върху довършването на парчетата, каквито и да са те, както и да се случи. А пък вече от пролетта имаме планове с Артвент да направим нови неща.
0: Очи хубаво. Mm-hmm.
2: Звучи много готино.
0: Весела замесена ли?
1: Този път не. Този път сме само мъже.
0: Ей, виж ти.
1: Да.
0: Щото аз много я харесвам, затова питам.
1: Да, свързано с българската история, нещо, което ще според мен ще е много интересно.
2: А театрална сцена?
1: Театрална,
2: а, добре.
1: Театрална,
2: българска история, само мъже. Звучи супер.
0: Да. Вече започна да ме заинтригуваш.
1: Я,
0: пак ще идваш.
1: Е как, разбира се.
0: Добре, да. Сега слушаме непрестанно. Между другото, става и за непрестанно слушане. Може да си я искате и в любими песни за любими хора. Да, вижте клипа. Момичета, чуйте хубаво думите, защото знам, че жените обръщат много внимание на думите. И си помислете към кого да ги насочите в любими песни за любими хора. А след това продължаваме с петте въпроса.
3: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новата песен в ефира непрестанно. Владо Зомбори, току-що говорихме за песента, сега и я слушахме. А сега продължаваме с въпросите към него.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Влади Зомбори отговаря на пет въпроса. Какви очаквания имаш към себе си?
3: Това е, което съм се възпитал сам, да не очаквам.
0: Така. Можеш ли го, бе?
3: Мога го. И това ме предпазва от чести разочарования. Свързани с хората, свързани с мен самия. Не. Никакви очаквания, хора. Достатъчно е да съм доволен от това, което съм създал. Или примерно да съм доволен от общуването ми с някакъв човек. Без да имам никакви очаквания. Много е трудно. Не е от както се помня да го мога.
2: Не е полезно. Тоест, дали е...
3: Супер полезно е.
2: Така?
3: Супер полезно е. Защото така може да се изненадваш по-често, разбираш. Нищо не дай да очакваш.
2: Е, добре да е, ама в такъв случай къде ти отива интуицията? Защото ти, ако решиш да започнеш нещо, трябва да има нещо, което да...
3: Виж, интуицията на мене ми върши работа за това да повярвам в стойността на нещо, което съм направил, разбираш. Все едно да си дам сметка, да имам реална оценка за труда ми. Но там насетне, очаквания, това е такава мрежа, в която се оплиташ сам.
0: Браво. Аз се гордея с...
3: Няма нужда от това нещо.
2: Какво би казал на полицията, ако те пипнат, ако те питат по-скоро от къде ти е шишето ракия, което са открили в теб и съм ти го дал аз? Ще ме предадеш ли или ще стискаш?
3: Само заради тебе ще кажа, че е мое.
2: Не можеш. Трябва от някъде да го имаш.
3: Кажа откъде ми е?
2: Да.
3: Ще кажа, че съм го намерил на улицата.
0: Най-сигурно.
3: Толкова.
2: Да, верно.
3: В наши дни хората си изхвърлят ракията, за да не ги гепат.
2: Да, именно.
3: Разбираш, така че нищо чудно да съм е намерил някъде по улицата.
2: Тя си беше там.
3: Тя си беше там.
2: Търкаляше се.
3: Ми да.
2: Да, освен това, амбалаж, такова бутилка.
3: Не, аз съм такъв nature-friendly.
2: Nature-friendly.
3: Не мога така буклуци по улицата да се търкарат. Освен това, скоро бяхме в Южна Корея, там не може така.
0: Как
3: по улицата буклук да има.
0: Не става? Няма ли?
3: Не.
0: А кошчета има ли?
3: Няма и няма буклуци.
0: А!
3: Да.
0: Е, как се получава?
3: Айде да.
2: Еми, то като няма кошчета, къде да се изхвърлиш буклука.
3: Ще се видим след 3 месеца да го обсъдим това.
2: Да. Сън не ми дава. А Влади Зомбори на гости в сутрешното шоу Стартер. Защо да си бавен е едновременно знак, че си внимателен, че си прецизен, което е хубаво, разбира се, но същевременно има и една конотация на той е много бавен, на нещо лошо, на нещо пипкаво, туткаво, несигурно.
3: Ами това е сблъска между двата света, може би. Света на хората, които непрекъснато препускат амбицирани в нещо, да го постигнат, да го настигнат, нали, гонейки времето. И другите, които просто се наслаждават на всеки един момент. Тези, които вярват в това, че бързата работа е срам за майстора. Нали. Това са два различни типа хора, които...
0: Ти от кои си?
3: Аз съм от по-бавните.
0: Yes.
3: Аз затова и песента ми идва...
0: По-лирична.
3: Не на върха на моят певчески така подем, който беше, нали, преди време.
0: Еми, да, той идва... спечели като две капки вода. Можеше, нали, тогава да изкара песен.
2: Да, ама по-различно е.
3: Да, аз го правя по-скоро за лично удоволствие, някакси нещо, което искам да озрее и да тогава да го дам на хората да го видят какво е, нали? А не бързо на микроволновата да пусна една манджа полуготова, да я притопля и да я ме хакна. Не искам друг да готви и аз да сервирам. Искам аз да го сготвя и аз да го сервирам.
2: Аз пък искам аз да ям.
3: Ами айде да почвай. Непрестанно.
0: Дето, пусни си пускай непрестанно
2: и я почвай. тя не е за наяждане. Влади Зомбори е на гости в сутрешното шоу Стартер. А как би изглеждал готиният дядо Влади?
3: Надявам се в добра физическа форма, първо.
2: Много е важно,
3: много
2: за
3: е важно да му се навиди.
2: Да.
3: За да мога да бъда пример за... Да, нали? Да им показвам на децата, че живота продължава със същата сила и по-нататък. Да. Нали? Не затваряме кипенците.
2: Че има живот и след 70-те, примерно.
3: Айде. Дай Боже да сме живи и здрави, разбира се. Да, и с разсъдъка си, ако може.
0: Да.
3: Ако ми е дадено. Защото един леко нефелен ментално дядо само ще го подмятат наляво надясно. Да. И ще му вика, огурки.
2: Да. Това е много...
3: Мъчно е.
2: Губи му се, да, авторитет на дядото. Да, да. Димитър Бербатов беше наш гост преди теб и остави един въпрос за теб.
0: Да, отскоро правим така. Предишният гост оставя въпрос за следващия. Ти също ще оставиш за следващия гост. Сега чуй какво те пита Димитър Бербатов.
4: А мога да си направя шега и да го попитате от коя страна се рита топката?
3: От правилната.
2: Как опиши малко, ти си актьор, имаш възможност да опишеш, да бъдеш по-обстоятелствен. Коя е правилната страна долу? Как да подходиш? Ти изплеш ли езика, като трябва да я ритнеш?
3: Значи, трябва да гледаш да наритнеш мястото, откъдето се надува топката. Това е. Останалата част от повърхността е еднаква.
2: Така.
3: Това е.
2: Да.
3: Толкова.
2: Добре.
0: Много ти благодарим, че отдели време и дойде при нас.
3: О, аз ви благодаря.
0: Носи поздрави на прекрасното си семейство.
3: Мерси много.
0: И до скоро. До нова песен.
3: Айде, до нова песен.
2: Айде, а до тогава непрестанно. С Влади Зомбори.
1: За пътищата.
2: София затворено става част от Гео Милев и Елисавета Багряна. За Гео Милев става дума за три участъка между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Коперник и между Циклама и Слатинска. Всъщност това е улицата, която е с най-голямо значение и с най-много така, ограничения на този етап, но живот и здраве е, виждамо се края, до края на декември са тези ограничения. Дори да ги удължат някоя друга седмица, пак всичко това е във връзка с изграждането на метрото отдолу и съответната инфраструктура, така че за хубаво е. Остават ограниченията и по локалното на Цариградско и в двете посоки, и към центъра, и към изход на града. Става дума за района около спирка Окръжна болница в Пловдив. Остават ограниченията по части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Калиакра във Варна, Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница с местата с ограничения. В Бургас до днес остава ограничението за бриз между Перуника и кръстовището Тракийска низина. До 2 ноември остават ограниченията по оборище между Средна гора и Екзарх Йосиф, както и кръстовището на оборище Ирилска. Емил де Лавеле се затваря между Георги Шагунов до доктор Нидер. То ограничението отдавна си е в сила, остава такова. Остават ограниченията и по Любен Каравелов, която е затворена между Мария Луиза и Дебелт, включително и кръстовището с Дебелт. До края на годината остава ограничението и за Петър Бенендев в участъка от Данил Николаев до Васил Македонски в квартал Хоризонт.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
1: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
7: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
8: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
18: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
19: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
22: Времето с BG Radio.
23: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще дуга слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23. 24 в Благоевград, Пловдив и Велико Търново, 26 в Русе и Плевен, 20 градуса за Варна и Бургас.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика с оставаме. Това са Марги Хранова и Вили Кавалджиев. Здравейте в 8.33. Преди всичко бързам да поканя нашите приятели от Бургас този петък в 18.30 в библиотеката. Става дума за Пейо Яворов. Това е фантастично културно място, от което строи светлина.
1: Нашето фантастично културно момче ще бъде там.
0: Да, ще представям книгите България от хубавата страна и наръчник за употреба и експлоатация на мъжа, пълен курс. И просто оставаме морето. Това, което започнахме с твоите представления в Несебър и в Бургас миналата седмица, аз ще си пея оставаме. Така че това този петък, а иначе време е за дебат. Нашия мини дебат.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: И така, темата на мини дебата.
0: Да.
1: Кое е по-важно? Помислете добре. Да имаш цел в живота или да си намерил пътя в живота?
0: Боги, аз не знам какво означава да съм намерил пътя в живота си. Два са от тия неща, дето звучат готино, обаче като спреш 100 души, ще чуеш 100 различни неща. И тази липса на ясен измерител мен ме сбърква. Нали, звучи, както казахме, готино, ама за теб едно е готино, за мен друго е готино. Да си направиш семейство е добър начин да кажеш, че си намерил път в живота. Да си намериш работа ли, да се спреш с някой
1: всичко
0: вреден
1: това.
0: Навик ли. А, е, именно, ама ако е всичко това, и трите ли, едно от тях ли, двете ли, повече ли, не знам. И ето това ме така леко, затова не го избирам. Как да бъда за нещо, което не мога да опиша? Вместо това, аз вярвам в малките крачки, които имат резултат. Ясно измерим. И това са целите. Искаме да имаме дете, работим по въпроса и резултатът е ясен. Искам да си изплата предсрочно кредитите. Това няма как да стане, но да речем, че хипотетично е възможно. Правя план и действам. Ето, сега искам да създам един кът за четене в читалището, дето там. Нали, работим, помагаме, действам. Искам да направя една алея с дървета от дървесните видове, които виреят в района там на същото село, на същото място. Правя план, намирам си съюзници, действам. Ако не стане, не стане. Друго ще стане. Всичко това са ясни цели. Е, книгите. Искам да ги промотирам, да ги продам, да отметнем, че това е минало. Действам по въпроса. Не знам дали съм си намерил пътя в живота. И не знам как ще разбера дали съм го намерил този път, но много добре разбирам какви цели съм си поставил и дали съм ги постигнал. Една по една. И ако мога да избирам как аз самия се възприемам и как ме възприемат, избирам да ме възприемат и помнят с конкретен брой изпълнени задачи, т.е. цели. Благодаря.
1: Кое е по-важно? Да имаш цел в живота или да си намериш пътя в живота? Значи, като започнем някакъв спор, хубаво е да се вслушваш в това, което ти казвам, още докато спорим преди да влезем в ефира, за да разбереш. Защото сега, докато те слушам аз, разбирам, че ти не разбираш какво означава да си намериш пътя в живота.
0: Аз дори ще не разбирам, обясня. Че ти не разбираш, че аз не съм разбрал.
1: Не осложнявай. Ще ти обясня какво означава да си намериш пътя в живота. Пък ти си отговори на въпроса дали си го намерил. Твоят път в живота е твоят начин на живот. Това са твоите ценности, твоите ежедневни навици, твоята философия, от която се ръководиш как да живееш. Да си намериш пътя означава да изпитваш удовлетворение от самото пътуване, а не от самото пристигане. То се свързва с това да работиш нещо, което обичаш, да обичаш. Да си обиколен с хора, които те вдъхновяват, които ти обичаш и те те обичат. Ето това е пътя в живота. Целите са нещата, които си поставяме, нали, за да тръгнем към тях. Да, обаче за мен целта е нещо ограничаващо, нещо на моменти твърде амбициозно в стил трябва на всяка цена, задължително. И много често, ето тук идва подводен камък, ако си твърде обсебен от някаква цел, можеш да изпаднеш капана на така нареченото отложено щастие. Тоест, все да вярваш, че ще си щастлив едва когато постигнеш целта си, пропускайки да се насладиш на момента, на настоящето. Същността за мен е точно в това – да вървя вдъхновена по пътя, да се наслаждавам на това, което се случва, да поставям си някакви цели, но ако се промени целта, ако не се случи, това не е провал, това е просто завой по правилния път, който съм поела. За мен е важен пътя, който съм поела. Точка.
0: Боги, и след твоето така обяснение, пак не ми стана ясно твоето, а моето ми е дваш по-ясно. Така че се радвам на това, което казах. Телефона ни е 02-951-5535 и той звъни. Ало!
3: Ало, здравейте, съдухчета!
0: Здраве желаем!
3: Така, давам ви по един глас и на двамата.
0: Добре.
3: Бяха от София съм, защото първо си поставям целта и после следвам пътя.
0: Така. Пишем го гласа и за двамата и телефона ни отново звъни. БГ Радио, здравейте!
4: Здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
4: Казвам се Елена и съм от Габрово.
0: Здрасти, Ели!
4: Винаги се забавлявам много за вашите дебати, когато ги слушам, защото те никога нямат правилен отговор.
0: Нашите дебати имат висок дебит на забавление, знам.
4: И днесния, според мен, е същия в този стил. Моя отговор е, че целта по някакъв начин определя пътя. И когато човек си постави цел и си тръгне по пътя, истински важен става пътя. Но той няма никакъв смисъл, ако нямаш цел. Например, аз се занимавам с йога и моята най-висша цел е да служа по някакъв начин на хората. И решавайки да си тръгна към тази цел, важен ми е пътя. Така че за протокола давам по един глас за двамата.
1: Ели, аз имам въпрос към теб.
4: Да.
1: И много често, когато говорим за цели, го задавам на слушателите, защото давам за пример нещото, което най-добре знам, себе си. Аз нямам някаква определена цел. Нямам бе човек. Обичам си работата, идвам на нея, удоволствие ми доставя огромно да си я върша. Обикалям се с хора, които ми харесват. Мисля си нещата, които са важни и ги спазвам. Така, имам си своя жизнена философия, на която разчитам. И една цел нямам. Ама си вървя по пътя.
4: А в твоя жизнен път... Тази твоя жизнена философия, тя свързана ли е с някаква мисия на душата? Защото горе-долу на нашата възраст, аз знам, че ние с вас сме горе-долу на приблизителна възраст и с двама ви.
1: Да, 30 годишни сме и тримата. Така е, да, така е.
4: Абсолютно. Горе-долу на тази възраст започваме да ни вълнува повече този въпрос за мисията, защо сме на тази земя и така нататък. Така че някак си съвсем пък безцелно да се движим, става едно хаотично движение, не знам.
1: Аз имам да задачи, едното, които поставям и изпълнявам.
4: Ами те задачите могат да са цел.
1: Mm-hmm.
4: А пък ако трябва да изберем едното, по-скоро е по-важен пътят, но той пък пътят няма никакъв смисъл, ако не знаеш на къде вървиш.
0: Все повече си мисля, че трябва да взема гласа си за себе си, но да, кажи на твой учител Николай.
4: Моя учител Николай Сираков, поздравявам го, ако ме слуша, казва, че когато човек не знае къде отива, той е като конник. Качил си се на кон и когато някой те спре и те пита къде отиваш, ти казваш не знам, питай коня. И това е, да,
0: неудовлетворяващо
4: за личността в един по-дълбок и смислен план. Както прецените, така сложете гласа, но ми беше много приятно да ви чуя.
1: И на нас ни беше много приятно, дано пак се чуем в ефира.
4: Всичко добро.
0: Чао и поздрави, Габрово.
1: Така, чета Фейсбук.
0: Кажи.
1: Кристи Слава.
0: Добре.
1: За мен е по-важно да имаш цел. Пътят понякога се променя, може да се изгубиш, да тръгнеш в друга посока, отново да се върнеш, но ако имаш цел, винаги имаш причина да продължиш напред. Защото човек може да не знае точно по кой път ще стигне, но важното е да знае към какво върви тази сутрин за Симо. Виктория, За дебата да си намерил пътя е по-важно. Щастлив е всеки намерил пътя в живота си, защото това дава смисъл, носи ти щастие и хармония. Целите също са важни, защото ти дават мотивация и енергия да се движиш напред, но те са променлива величина. Те са посоката, но пътят е начина, по който пътуваме.
0: Ало!
5: Ало, здравейте!
0: Да. Здравейте, кой се обажда?
5: Обаждам се Янка и се обаждам за дебата.
0: Здравей, Яна, заповядай.
5: Гласувам за Симо, защото смятам, че няма безцелен път. Дори да определиш пътя, дори да вървиш по него, ти преди това си имал някаква цел или си постигнал нещо дори с вътрешното си усещане и с тази нужда да вървиш по този път. А това е цел.
0: Много ти благодаря, Яна. Взимам го гласа и още веднъж благодарим за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Бокче, ако искаш един фейс, пак прочети.
1: Добре.
0: Чета. Или ако искаш пък да дигам.
1: Абе, айде, вдихни тогава.
0: Еми, обърках се и не можах. Давай сега ти.
1: Атанас, добро утро. Без поставена цел няма път. Дори когато се разхождам безцелно, си поставям за цел, например, да купя един хляб от съседния квартал. Милен Йорданов, няма постигната цел без преди това да си извървял пътя до нея. Именно този път те прави човекът, който заслужава да стигне до целта си. Единият е за теб, другият е за мен. Така,
0: чай да припомним имаш... телефона 02-951-5535 и нашия темата е кое е по-важно, да имаш цел живота или да си намерил пътя в живота. Този път ще вдигна телефона. Ало!
6: Ало, ало, Симо, здравейте!
0: Здравейте! Здрасти, Влади, заповядай.
6: Пътуваме с моята дъщеря Виктория и тя ми каза, тате, трябва да се обадиш, за да кажеш какво ти е мнението.
1: Владимир и Виктория, слушаме ви.
6: Да, значи аз съм за боги. Да, гласът ми е за боги, за че трябва да следваш пътя си, не защото в този случай може да сложим пътя и целта едно до друго, те са коренно различни неща, поне
1: според мен. Точно така, и според мен е така.
6: Да, пътя ни е душата. Целта е разума. И аз се опитам и на моята дъщеря да го кажа и на хората, които са около мен да го кажат. През разума се съществува. През душата се живее.
0: Добре го каза.
1: Чакай, ще си го запиша.
0: Добре.
1: През разума се съществува, през душата се живее.
6: Да, самата цел, самата идея, тя се заражда в разума. Ако го слушаме него, ние просто изпълняваме едно, как да ви кажа, като моя работодател. Отиваш, правиш това, това е разума.
0: Да, в един случай функционираш, в другия случай живееш, вероятно.
1: Кажи ми, Виктория, съгласна ли е с теб?
6: Да.
0: Браво. Вики, вероятно ме чуваш. Много е важно да имаш авторитет и да вярваш в него.
1: Дори... Татко ти е страхотен.
0: Да.
6: Благодаря. Тя постоянно слуша Симо, между другото, в една платформа, така че доста често сме заедно.
0: Знам я платформата. Уча се, нали?
6: Да.
0: Естествено, да. Значи и в двата случая от мене лошо няма да чуете и да научите.
6: Явно е, така е, съгласен съм.
0: Даже не мога да повярвам, че го казвам. Айде, бъдете здрави,
1: хубав ден. Между другото, на моята приятелка Жени, сина и Валю, постоянно е с теб, нали? С уроците, и отишъл при нея и казал, не мога да го науча този урок. Не мога. Аз не мога да го науча този урок. Защо бе, Валентина? Защо не можеш да го научиш? Не го е чел Симо. Не мога да го науча. Не става.
0: О, това е толкова хубав комплимент, да.
1: Не може да го научи този
0: добре.
1: Урок.
0: Аз чакай,
1: чета,
0: че...
1: Чета.
0: Не, вдигнах телефона. Ало!
7: Добро утро.
0: Здравейте, кой се обажда?
7: Казвам се Бойка.
0: Здравей, Бойка.
7: Не проследих от начало дебата ви, но така ме заинтригувахте. Целта е нещото, което следваме. Пътят е средството, с което стигаме до целта. Винаги човек първо трябва да си постави цел в живота. Няма значение какво ще е, тъй като чух преждеговорящите, те казват, нали, така, доста духовно се изказаха.
1: Ето бе, аз нямам, аз не съм си поставила цел.
7: Дори духовното израстване, дори да бъдеш добър човек, дори да отгледаш добре децата си, това е цел, това не е път.
0: Да.
7: Първо е целта, а след това средствата, които използваш, и задачите, които си поставиш, са винаги след целта.
0: И има един проблем, който ако някой ми каже искам да живея щастливо или да си възпитам децата, това нищо не ми говори. Като каже,
1: как
0: всяка вечер ще...
1: Че...
0: Ами Боги, ще
1: искам
0: се обърна...
1: Искам да си възпитам добре децата.
0: Ох,
1: е цел.
0: Добре, искам да кажа, че ще си... Вече ще... започвам да го слушам, като ми каже всеки ден ще ги вода на спорт по един час и вечерта ще четеме книжка по половин час. Това вече си казвам, той с децата съм спокоен.
1: Ама ти искаш конкретика.
7: Това иначе, са задачите да. И средствата. Да. Това са задачите и средствата. Сега, ако някой колега физиотерапевт ме слуша, той много добре ще ме разбере. Спомням си на времето, когато бях в университета и ни поставяха едни протоколи, в които трябва да запишем как върви лечението на нашия пациент, винаги ми е било трудно да отдиференцирам целта, средствата и задачите. Безкрайно трудно. Но тогава, когато го визуализираш, имаш една обща глобална цел. Тя се поставя винаги на базата на това, което правим, което искаме да постигнем. И след това вече намираме какви задачи да си поставим, за да стигнем до тази цел. Ето това е пътя. Какви са средствата? Какво по пътя ще направим? Какво ще срещнем? Ето това е целта, задачата и средства. И винаги целта е първа.
0: Пиша го гласа
1: Бойка,
0: за симето.
1: Бойка, много си бойна, страхотна си.
7: Обичам ви, прекрасен ден ви пожелавам.
0: И на теб. Боги,
1: ето, да... На мен целта ми е Бойка да ми направи една физиотерапия. Имам си цел. Ето я.
0: Да.
1: Току-що ми се избистри.
0: Ма тя каза, че е лекарка, не че, че колеги, тя
1: колеги,
0: може да не е...
1: Може,
0: може
1: да е всъщност, да. Физиотерапия да се занимава.
0: Може, да.
1: Вече имам цел.
0: Да.
1: За какво да направя?
0: Еми, отиваш, целта е да намериш Бойка и да отидеш при нея. Е, ти съвсем конкретна цел, ясна, измерима. Като
1: пътя,
0: отидеш, ще си изпа.
1: Пътя?
0: Еми, пътя ще ти каже. Моя център е на еди коя си улица. Е, ти го пътя. Ти ще вземеш деветката, ще стигнеш до там, па ако не е деветката, 280. Пам, метро съм ви направил. Така че, нали, все ще стигнеш. Така, айде, след малко продължаваме. Това е стартер.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
13: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
12: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
12: Моноблок фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори гигават от 49 евро.
12: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
13: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
12: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
13: Практикер. Винаги има решение.
14: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
15: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
16: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
17: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
18: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
19: Дядо, обичам те!
20: Какво?
19: Казах, обичам те!
21: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
22: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
23: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
24: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
25: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
26: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02-931-3030. Мини дебат. Стартер.
0: Добро утро, 8 часа и 55 минути. Темата на мини дебата днес е... кое е по-важно, да имаш цял живота или да си намерил пътя в живота? И телефона ни звъни. БГ Радио, добро утро! Ало!
1: Ало, добро утро!
27: Добро утро, Боги! Добро утро, Симо!
0: Здраво!
27: Радвам се, че така успях да се включа доста динамично. Моя глас определено, така аз го преценявам, че е за негово величество, Симо. Така, темата, така, целта, за която така искам да, нали, да се обадя от доста време, така назрява тази идея, тя е милосърдна, благородна. Нали, дали може по някакъв начин, нали, и чрез вас, идеята е да защитиме по някакъв начин, нали, като цел, така основна цел, милосърдна, нашите домашни питомци, животните, кучетата имам предвид. Аз също съм кучкар, второ куче гледам днес овчарка, нали, против това да се хвърлят отрови. Значи много е така недобри хора, така най-меко да се израза.
0: Не, недобри хора, бе, човек. Това го правят това го правят зли хора.
1: Лоши хора.
0: Да.
27: Да, исках така най-така, нали, поради ранния час, така меко така, нали, да се израза, но съзнавам много добре, че това са хора, които долбят, мрази себе си, долбят целия свят. Нали, тези домашни кученца, нали, за които аз имам така верил, че това са последните Божи ангели, останали на земята, да пазят нас хората, които ни дават доста преданна, чиста любов. Нали, те, за съжаление, няма как да се защитат сами, трябва ние да съблюдаваме. Но,
1: да, според, нали, тебе целта е по-важна и тя определя пътя.
27: Абсолютно, да. Целта е по-важна. Тя определя пътя да можем по някакъв начин чрез национална платформа, приложение или национален ефир, както е вашия, ако може да станете за тази милосърдна, благородна идея, нали, да се подават сигнали, информация, къде се хвърлят отрови, нали, защото е много, много тъжно, много жалко. Нали, толкова любов, толкова...
1: Разбрахме те.
0: Разбира се вече това. Без съмнение. Това е абсолютно чудовищно да на куче да посегнеш. Телефона ни е 02-951-5535 и той отново звъни да вдигнем. Ало!
2: Здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
2: Боряна се обажда.
0: Здравей, Бубе, заповядай.
2: Ами, моя глас е за Боги. Смятам, че пътя е по-важното нещо, защото е по-голямото нещо, в което ние си разполагаме отделните стъпчици и нашите цели. Хубаво да имаш цели, нали, всеки ден, ама те са точно както казва един от слушателите, това е все едно като имаш някаква програма задания, които са ти дадени да изпълняваш.
1: Да.
2: Пътя е онова, което те прави щастлив и те изпълва със смисъл.
0: Може ли да дефинираш собствения си път, дали си го намерил или не, и как изглежда?
2: При мен е много сложно. Да не влизам в дълъг разговор.
0: Е, това ми е проблема с многото сложност. А, добре...
2: ами, но смятам, че ако не си си намерил, не си си на пътя, айде не, не си си го намерил, защото всеки човек знае кой му е пътя някъде вътрешно в себе си, но не е успял да стигне до него, да си върви по него и там да си прави отделните цели, стъпки, не винаги, не е щастлив. Просто добре. Нещо липсва. Това е.
0: Пишем го гласа за Бога и ти благодарим. Телефона ни звъни. Ало!
3: Здравейте, Боги Симо, Владо се обажда и Славян тази сутрин.
0: И Славян? Кой е Славян?
4: Здрасти, Бо! Здрасти, Симо!
1: Здрасти, Славяне! Как си, приятелю?
4: Добре.
1: Къде си тръгнал?
4: На заболекар.
1: Леле, пожелавам ти да бъде най-добрия заболекар! Да не те боли изобщо и да си супер смел!
4: Благодаря.
0: И няма се притесняваш, ако ти извадат един зъб, ти имаш 36, така че имаш време, имаш резерв.
4: Падна ли си ми 6, така че няма.
0: Добре, айде, пази ги колкото можеш останалите, които си ти останали.
3: Искаш ли да кажеш сега, кое е по-важно, Татя? Да имаш път в живота или да имаш цел в живота? Кое е по-важно?
1: Път.
3: По-силно.
4: Път.
3: И защо?
4: Защото ако имаш една цел, няма да видиш нищо друго.
1: Леле, Славяне, колко си умен! Думи нямам!
0: Да. Славяне, много добре го каза, но понякога, за да изпълним дори някоя по-дребна задача, трябва да се фокусираме в нея и малко да се концентрираме вниманието върху нея. Но начинът, по който мислиш, много ми харесва. Приемаме го гласа за Бога и ти благодарим.
3: Хубав ден!
0: Чао,
1: пак да се обадите!
0: Така, време е за финалните резултати.
5: Победител в мини-дебата днес е Симо.
0: Така.
1: Целта за деня каква ти е? За днешния ден. То е задача, то не е цел.
0: Най-приоритетна до туалетната да мина. Че...
1: Така, целта на живота ти.
0: Две кафета, значи не искам
1: интересуваме
0: много...
1: целта на живота ти.
0: Това е първата приоритетна задача.
1: Така.
0: Целта в живота ми е
1: да
0: имам много жени.
1: Няма да стане от сега да знаеш.
0: Добре, и малко мъже.
1: Може би ще се получи.
0: Никой мене ще. Така е. Айде.
5: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: Нова безплатна платформа за училищата с ресурси за изкуствени интелекти и иновации ще бъде представена днес от Министерството на образованието. Чрез нея всички училища ще имат свободен достъп до готови учебни проекти, уроци и материали. Платформата ще бъде представена в Националния STEM център в София Тех Парк. От днес започва имунизацията на деца с назална противогрипна ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете Мисури, Дарвин и Токио. За сезон 2026-2027 в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози. Част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години. В същото време Столичната регионална здравна инспекция започва кампания за имунизация срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон. Ваксините ще се поставят в сградата на Столичната здравна инспекция. Вчера Националният център по заразни паразитни болести съобщи за първия доказан за сезона грипен вирус тип А, който е установен при пациентка, хоспитализирана в София. Пожара край Ивайловград се прехвърли и на гръцка територия. Той обхванал над 1000 декара широколисна гора, сухи треви и храсти и вече е навлязал на територията на южната ни съседка. В община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Гасенето вчера беше затруднено от трудно достъпния терен и силния вятър. Съединените щати изтеглиха всички 12 бомбардировача B1, които бяха разположени във военно-въздушната база Ферфорд в Великобритания. Това обяви Пентагона. Самолетите са използвани при американските удари срещу Иран, а изтеглянето идва седмица след арестите на няколко мъже по подозрение в подготовка на нападение срещу британската база. Британският премиер Анди Бърнам заяви по-рано, че има сериозни индикации за иранско участие. В същото време Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка на Марко Рубио е Рейкявик, където фокусът ще бъде сигурността в Арктика. След това той ще участва в стратегическия диалог между Съединените щати и Гърция в Атина, а обиколката ще приключи в Лисабон. Бразилският сенатор Флавио Болсонаро постигна по-добър резултат на президентските избори от очакванията и ще се изправи срещу Луис Игнасио Лула да Силва на балотажа, който ще се проведе на 25 октомври. Това съобщават световните агенции. При преброени над 98% от бюлетините, Болсонаро получава над 47% от гласовете, а действащия президент Лула да Силва близо 45%.
7: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
8: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
6: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
9: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
10: Само още един час.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след Хиперсоник. Здравейте в 9.14, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Искаме да ви кажем, че билетите за всички кинопремиери на Сине Либри 2026 в София вече са в продажба. Тази година фестивалът обхваща 75 филмови заглавия и над 40 специални събития. Ако искаш да бъдеш публиката с любим човек, ние ти подаряваме двойна покана за откриването на Сине Либри и премиерата на фирма Мастило. Последвай БГ Радио във Фейсбук и Инстаграм, тъгни приятел с когото искаш да отидеш и печелившите ще обявим утре, 6 октомври, след 5 следобед. Действайте, успех!
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме братя Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Бай Радио, само българска музика. Здравейте след братята и сестрата, те братя Аргирови и Тони Димитрова, с тези хитове, които ги направиха последните години, просто си станаха едно изключително устойчиво явление в българската музика. А, добър ден! 9:24!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
5: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
8: В магазина до вас.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
13: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
14: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: BG Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Току-що слушахме Клас. Часа е 9:36.
1: Не. От понеделник започвам.
0: Значи от понеделник.
1: О, да.
0: Твърдо.
1: Абсолютно.
2: Всеки понеделник. С Ипократис, Папа Димитракос.
0: Понеделник е и, разбира се, подсрещаме Ипократис точно по това време, точно в този ден, за да си говорим важните неща.
3: Тук ли съм?
0: Тук си.
3: Тук съм. Добро утро на всички, които ни слушат. Днеска, в този хубав ден,
0: есенен,
3: хубав ден, разбира се, есенен. Чудесно. Тоест, рано сутрин в парка тревата беше замръзнала. А тези, които разхождат кучета, го знаят.
0: Да.
3: И то и аз разхождам куче, да не мисля хората, се просто излизам да се разхождам в 7 сутринта. И така, днеска по темата. Да...
0: Кучето, между другото, е един страхотен съюзник по отношение на добрата физическа форма, разходките, знам, честите разходки.
3: Не знам. Аз
0: и хабенето
3: познавам
0: на калории.
3: Хора, които седят, пият бири и ядат. И кучета се въртят около тях.
0: Аха.
3: Така че не винаги е така, Боги.
0: За съжаление. В моите розови представи.
3: Но все пак е добра причина да си в парка и мога ти кажа сега малко. Ядем от времето на темата, но мога ти кажа, че вече нямам търпение сутринта рано, като стана да излеза в парка.
0: Изградил си навик.
3: Да, и е разкошно. А днеска искам да се поговорим за една храна.
0: Храна?
3: Която никога не стига до устата и до стомаха.
0: Е, коя е тази храна, която не стига до устата?
3: Виждаме я, гледаме я. Понякога даже почти усещаме вкуса и, но не я ядеме. Това е храната на екрана.
0: Как храната на екрана?
3: Рецепти, снимки от ресторанти,
0: аха,
3: правенето на пица, шоколад, който се разтапя,
0: о, да,
3: торта, която,
0: о,
3: върху,
0: да,
3: бавно се излива кремът.
0: О, да. Кашкавал и... върху пица, който се разтяга заедно с парчето.
3: Точно така. И искам именно въпроса да разнисим малко въпроса днеска. Какво става с апетита, когато отците ни виждат храна през целия ден?
0: Да, така е.
3: Дори когато тялото ни е гладно. Защото,
0: а алгоритмите на интернет,
3: но,
0: колкото повече
3: преди,
0: гледаш, толкова повече предлагат.
3: Разбира се. Преди известно време хранителните сигнали, които ние получавахме, по-често бяха свързани с конкретно място.
0: Да.
3: Кухнята, магазина, ресторанта, пекарната, баницарницата. Това са били храните.
0: Да, но, някой аромат, който те преследва.
3: Днес могат наистина навсякъде да ни следят срез екрана. Сутринта отваряме телефона, закуска, после рецепта, после реклама, после ресторант, след обед някакъв десерт. Вечер някой приготвя паста.
0: Тоест
3: постоянно екрана ни подава храна. И може да сме яли преди 20 минути, но екрана това не го знае. Алгоритъма не пита гладен ли си. Той казва, се погледнеш ли още малко?
0: Да, това и ти поглеждаш.
3: Точно така. И сега разбира се, това няма да го определим като проблем, но е важно, когато средата ни се променя, ние да осъзнаеме как тази промяна в средата променя нашето поведение. Тук не става просто да демонизираме социалните мрежи, но е важно по-скоро да осъзнаеме какво се случва около нас. Защото понякога говорим за глада, така сякаш той започва само в стомаха, но човек реагира на средата, на миризма, на звук, на спомен и, разбира се, на образ. Виждаме нещо апетитно, вниманието ни отива към него, представяме си вкуса, появява се желание. Това, разбира се, не означава директно видях снимка, непременно се ям.
0: Да, ама много често ставаш и отиваш и отваряш хладилник.
3: Да, не сме работено, но това категорично означава, че средата участва в апетита.
0: Да, така е.
3: И представи си, обядвала си, сити сме, отваряш телефона и точно след като си се нахранил на обяд, появява се нещо много хубаво, сладко, с разтопен шоколад или се излива някакъв крем. И може би 5 минути преди това ти не си мисля за храна или за десерт, но когато се случва това нещо, ти вече мислиш. Така че това не означава, че тялото ти е станало внезапно, ти си прегладняла, но храната ти е влязала именно в съзнанието. Така че да си гладен не е същото като да ти се яде. Това е много важна разлика, защото ние получаваме такива сигнали непрестанно. И тук, разбира се, както казах, не става въпрос само за социалните мрежи и рекламата, всякакъв вид реклама, опаковките, менютата в ресторантите с огромните снимки, приложенията за доставка разчитат именно на снимки, телевизията.
0: Също,
3: и храната е част именно вече от тя е голяма част от визуалната средата, която ние живееме в през деня. Така че, ако допреди няколко десетилетия подобна постоянна експозиция беше трудно възможна,
0: сега е нещо абсолютно нормално.
3: Това е вече нормално, защото екран е с тебе от сутрин до вечер. И се размива границата между реклама и ежедневие. И това също е много, много важен елемент. Защото някога, ти когато си гледала нещо по телевизията, ти си знаела, че това е реклама. А в момента ти не го разбираш. И почва да се обърква именно това, че рекламата ти я възприемаш вече като информация, а не като реклама. И си много по-потъдлива към тези стимули. Защото някой споделя рецепта, някой споделя продукт, някой споделя конкретна храна, или някой говори за някакъв бургер на еди кой си ресторант, и това за тебе не е реклама вече. И това има много по-голямо влияние върху нас. Тоест, то изглежда като информация, но всъщност показва и норма. Как един човек закусва, колко протеин яде, колко малко яде, как изглежда тялото му. И никой не казва директно, на ти трябва да ядеш така, а също така, това, което виждаш и е реклама, то се превръща именно в норма.
0: Да.
3: Което много бърква нещата. Защото, в крайна сметка, не може всяко хранене да е кулинарен съдьовър. И в крайна сметка, по този начин, нормалната храна много често изглежда скучна. Което не би трябвало да е така. Защото на екрана всичко изглежда хрупкаво, разтопено, перфектно, красиво. Но в реалния живот не изглежда всеки ден така. И понякога обядът трябва да е просто обяд, вечерята да е вечеря, а яйца и салата, а не... И по този начин ние почваме да променяме представата ни за нормално хранене и почваме да омаловажаваме именно това, което имаме в цинията. Така че бихме могли да казваме, че живееме в един свят, който ние изпитваме този визуален апетит. Което, разбира се, не е диагноза, а е преживяване. И не само преживяване, храната около нас, тя се е превърнала на спектакъл.
0: Добре, как излизаме от тази ситуация?
3: Няма нужда да излезем от тази ситуация.
0: По-скоро да я осъзнаем.
3: Защото това, всичко това, което описваме, има и хубавата си страна. Тоест, никога не сме имали достъп до толкова лесни рецепти и идеи,
0: да,
3: които да готвиме. Но, в крайна сметка, има едно персонализиране на средата, което се получава, защото ти колкото повече гледаш, както каза алгоритъма, и ако гледаш повече бургери, се ти показва повече бургери, се ти показва повече сладко. Така че има едно персонализиране именно на тази визуална среда около храната, което в последствие може да те ограничи от по-широкия поглед около храненето. И това всичко се случва подсъзнателно и това по-скоро е в кавички тревогата. Но трябва да го видим като нещо, което се случва и ние не бихме могли да се съпротивлиме, защото вече сме на екрани. Всеки
0: да.
3: Е на екран и е важно по-скоро да осъзнаеме как именно тази промяна в средата променя нашето поведение. Така че днес наистина сме изложени на хранителни образи с такава честота, която преди беше много трудно, почти не беше възможна. И разбира се, това не означава, че екраните са враг.
0: Просто трябва да осъзнаем и да си отговаряме често на въпроса: гладен ли съм или ми се яде?
3: Или ми се яде.
0: Това е най-важното. Да, абсолютно различни са, защото гледайки и колкото повече гледайки, ние си казваме, това ми се яде и това ми се яде, а всъщност аз не съм гладен, което е най-важното.
3: И допълвам към това, което казваш, че ние почваме да го възприемаме това като норма.
0: Да. Да. Много добра отправна точка за замислене по този въпрос, даде и Пократис. Много ти благодаря за срещата
3: само,
0: днес.
3: Може ли само да кажа, че на 8 четвъртък от 7 вечерта имам називо включване в моя фейсбук страница за хората, които искат да създадат всякакви въпроси и се получат отговори.
0: Чудесна възможност да питате и Пократис. 8
3: четвъртък от 7 в фейсбук страница
0: октомври,
3: на Пократис БГ.
0: 8 октомври, четвъртък, от колко вечерта?
3: От 7.
0: От 7 вечерта. Не пропускам.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Ах, звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
7: Добре.
6: Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Привел де Лесо център.
7: Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: За днес 4.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
9: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
10: Практикер, винаги има решение.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
13: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
14: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
18: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
19: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
20: Изпратихме ви информация още сутринта.
19: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
20: Ние знаехме.
19: Вие да не ми четете мислите.
20: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
21: Когато бях момиче, 17...
22: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
23: С медийното съдействие на БГ Радио.
24: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям Региони... Да.
0: Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, основно българска музика, такава и след Орлин Павлов. Песента още малко, 9 часа и 55 минути е. Ами времето, в което в понеделник си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. Очаквайте ни отново, его утре, вторник, чука вече на вратата. Какво чука на вратата? То още не е почнал понеделника, ние вече вторника чука на вратата. Но както и да е, чудесна възможност да ви кажем хубав ден и до утре.
1: Нани. Готе, когато ти е удобно.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От тази сутрин на територията на болница в Пловдив се провеждат специализирани полицейски действия. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. От полицията уточняват, че подробности ще бъдат съобщени на по-късен етап. По информация на Нова, акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в университетската болница Свети Георги. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва медицинска документация. Малко преди 8 часа няколко полицейски автомобила и микробуси са влезли в първа база на лечебното заведение. Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в болницата тази сутрин, са били върнати, съобщава Нова. От днес у нас се провежда европейската акция Road Poll, фокус върху пътя. Полицията ще следи основно за използване на мобилен телефон при шофиране и за поставяне на колани. От началото на годината са установени над 100 000 нарушения, свързани с коланите, каските и детските обезопасителни системи. При използване на телефон зад волана се отнемат 8 контролни точки, а при непоставен колан – 10. Коланите са задължителни за пътниците на задните седалки. Пред областната администрация в Бургас ще се проведе протест срещу планове за сливане на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите. Организаторите от КТ Подкрепа настояват и за оставката на земеделския министър Пламен Абровски. Нова безплатна платформа за училищата с ресурси за изкуствени интелекти и иновации ще бъде представена днес от Министерството на образованието. Чрез нея всички училища ще имат свободен достъп до готови учебни проекти, уроци и материали. Платформата ще бъде представена в Националния STEM център в София Тех Парк. От днес започва имунизацията на деца с назална противогрипна ваксина. За сезон 2026-2027 в страната се очаква да бъдат доставени общо 770 000 дози. Част от тях са предназначени за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка на Марко Рубио е Рейкявик, където фокусът ще бъде сигурността в Арктика. След това той ще участва в стратегическия диалог между Съединените щати и Гърция в Атина, а обиколката ще приключи в Лисабон. Британският музей въвежда нови мерки заради огромния интерес към гоблена от Байон. Заради дългите опашки ще бъде удължено работното време, ще бъдат добавени повече места за сядане, а от днес ще се предлага и аудиогид за изложбата. 70-метровия гоблен, който разказва за завладяването на Англия през 1066 година, се завърна в Великобритания за първи път от близо 1000 години. Интересът е толкова голям, че билетите са изчерпани до следващото им пускане в продажба на 21 октомври.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. С БГ Радио ме свързва хубавата българска музика и всички спомени от моето детство. Пожелавам на БГ Радио още дълги години да ни радва и да бъде номер едно за българската музика в ефир.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: 366-366.
4: Септември! Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
6: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
7: Закъснели сте с подготовката за училище?
8: Книжарници Сиела са на среща.
7: Нуждаете се от подарък?
8: Изберете го в Книжарници Сиела.
7: Търсите хубава книга на български и чужд език?
8: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
7: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
9: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
10: Бабо, айде на Лаптоберфест!
11: Къде ще съборят, бабе?
10: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
13: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем Менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
6: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
5: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
6: Направо влизай. Белпрего.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби 77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, около Връстен път 73.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
15: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
16: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
15: Косе дом. Сбъдва мечти.
17: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
14: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
21: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
21: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
21: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
21: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия провежда днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус е подготовката на изборите за президент и вицепрезидент у нас, които, както знаете, са насрочени за 25 октомври. Днес България и над 100 държави по света отбелязват Международния ден на учителя. От 1994 с решение на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, 5 октомври е обявен за Международен ден на учителя в знак на почит към приноса на учителите за развитието на обществото. В България деня се отбелязва от 2006-та. Нова безплатна платформа за училищата с ресурси за изкуствени интелекти и иновации ще бъде представена днес от Министерството на образованието. Чрез нея всички училища ще имат свободен достъп до готови учебни проекти, уроци и материали. Платформата ще бъде представена в Националния STEM център в София Тех Парк. Испанският премиер Педро Санчес обяви днес предсрочни парламентарни избори на 29 ноември, 9 месеца по-рано от планираното. Решението идва след масови протести заради жилищната криза и след като парламента в Испания отхвърли два правителствени пакета с мерки за жилищно настаняване, съобщава Associated Press. Санчес управлява с правителство на малцинството, а кризата с жилищата се превърна в един от основните политически проблеми в страната. Украйна обяви, че над половината руски нефтопреработвателни мощности са извадени от строя. По думите на украинския министър на отбраната, оценката е направена от разузнаването и генералния щаб след серия удари по руски рафинерии. Министерството на отбраната в Киев отбелязва, че наскоро са поразени редица петролни рафинерии, сред които тези в Москва, Перм, Илск и Саратов. Междувременно при руски въздушен удар срещу Харков е загинал един човек, а шестима са ранени, съобщи кмета на града. Полтавска област, руски дрон е поразил енергиен обект и над 20 000 потребители временно са останали без електрозахранване. Съединените щати изтеглиха всички 12 бомбардировача B-1, които бяха разположени във военно-въздушната база в Ерфорд във Великобритания, това обяви Пентагона. Самолетите са използвани при американските удари срещу Иран, а изтеглянето идва седмица след арестите на няколко мъже по подозрение в подготовка на нападение срещу британската база. Британският премиер Анди Бърнам заяви по-рано, че има сериозни индикации за иранско участие. В същото време Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, веднага след новините в 11. Готови ли сте да посрещнем началото и на този музикален час с 4 златни и любими песни? В следващите минути очаквайте песни като Самотния човек на Тодор Колев, Протегнах две ръце на ФСБ, с днешна дата на Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Започваме с Безсъница на Маргарита Хранова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11-та преди обед. На 15 октомври в София с новия филм на Дани Бол Мастило започва с програмата на Синелибри 2026. Билетите за всички кинопремиери са в продажба. Тази година фестивалът обхваща 75 филмови заглавия и над 40 специални събития. Пълната програма може да откриете на cinelibri.com. Искате ли вие да бъдете в публиката с любим човек? Подаряваме двойна покана за откриването на Синелибри 2026 и премиерата на филма Мастило. Последвайте БГ Радио във Facebook и Instagram. Тъгнете приятел с когото искате да отидете, а печелившите ще обявим утре 6 октомври след 5 следобед в любими песни за любими хора. Успех!
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Бим, бим. Бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg Магазин за авточасти.
7: Премени през менопаузата с Manheim Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manheim Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manheim Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
9: Време е за празник Биби Кер. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в Биби Кер. Твоята грижа започва тук.
10: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
12: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Домът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: 366366.
3: Септември! Септември!
0: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
4: Когато бях момиче, 17.
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
6: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Бъг радио, само българска музика. Слушахме Бангаранга на Дара след записи на 20 различни исторически места и страната. Осъществяването на проекта Акустиката на България почти към финала. Групата обяви специален концерт на сцената в зала 1 на НДК, където ще представят всички нови песни. Освен концерт, Акустиката на България ще има своя живот в книга, която предстои също в края на март 2027, както и в документален филм, който проследява цялото пътуване и работата по албума. Заедно с обявяването на премиерната концертна дата, обичайните заподозрени представиха нов сингъл ексклузивно по БГ Радио. Утре вече е вчера. Записите към него са осъществени на различни локации в град Стара Загора, операта, стадиона и гарата. Билетите за концерта ще откриете в мрежите на ивенти, като за деца до 7 годишна възраст е без нужда от билет, а за деца от 8 до 14 години билетите са с 20% отстъпка от съответната ценова категория.
1: Онклиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона.
5: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Samsonite. Когато денят започва с OLED и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
10: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
11: Ами сега няма време!
10: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Серия сигнали за поставени взривни устройства в обществени сгради са получени тази сутрин в различни части на страната. На редица места служители и посетители са били евакуирани, полицията извършва проверки. Сред засегнатите обекти са съдилища, прокуратури, общини, болници, а също училища и детски градини в София, Варна и Бургас, както и в Шумен, Монтана, Разград, Исперих, Ловеч и Видин. От тази сутрин на територията на болница в Пловдив се провеждат специализирани полицейски действия. Това съобщих от областната дирекция на МВР. От полицията уточняват, че подробности ще бъдат съобщени на по-късен етап. По информация на Нова, акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в университетската болница Свети Георги. Продължава гасенето на големия пожар край Ивайловград. Пожарът в източните Родопи е обхванал над 3000 декара гори, храсти и треви и е преминал на територията на Гърция. От българска страна огънят до голяма степен е овладян и няма опасност за населените места, но частичното бедствено положение остава в сила. Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това обяви днес министъра на регионалното развитие Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. Пътна полиция започва засилени проверки у нас като част от акция на европейската полицейска мрежа Roadpol. Ще се следи основно за използване на мобилен телефон при шофиране, както и за поставяне на обезопасителни колани, каски и детски системи. От началото на годината са установени над 100 000 случая на неизползване на колани, каски и детски обезопасителни средства. От пътна полиция посочва, че след края на летния сезон контрола се насочва повече към населените места, където вече е съсредоточени основният трафик. Испанският премиер Педро Санчес обяви днес предсрочни парламентарни избори на 29 ноември, 9 месеца по-рано от планираното. Решението идва след масови протести заради жилищната криза и след като парламентът в Испания отхвърли два правителствени пакета с мерки за жилищно настаняване, съобщава Associated Press. Санчес управлява с правителство на малцинството, а кризата с жилищата се превърна в един от основните политически проблеми в страната. Американският държавен секретар Марко Рубио започва европейска обиколка в три страни от НАТО на фона на засилените опасения сред съюзниците за руската военна активност в Европа и нестабилността в Близкия изток. Това съобщават световните информационни агенции. Сигурността, отбраната, енергетиката и технологиите ще бъдат в центъра на разговорите му в Исландия, Гърция и Португалия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: Времето днес се очаква да е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще се повишат малко, максималните им стойности ще са между 21 и 26 градуса. София около 23, в Пловдив 24. Във Варна и Бургас днес температурата ще е 20 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в първите минути на 12 по обед. Утре сутрин на гости и в 5 въпроса при Боги и Симо очакваме Маргарита Хранова. Тя ще ни разкаже повече и за новите си песни в ефира на БГ Радио. А сега посрещаме началото на 12 по обед с музика от Чисто злато в компанията на песникато Надежда на Борис Годжунов. Най-щастливият ден на контрол понякога само на Мими Иванова и утре на Диана Експрес.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 12 по-обед. Два поредни концерта в зала 1 на НДК ще са кулминацията на тази годишното турне на Любо Киров след 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната. На 13 и 14 ноември очакваме Любо Киров и Футурофония София. Специални гости ще бъдат Мона и Стенли, чието гласове слушаме в песните Луна и Пътят към храма от албума Футурофония. Преди музикалните събития в зала 1 на НДК предстоят още две дати. Те са 5 ноември Пазарджик и 6 ноември Хасково. След кулминацията в София остава още една специална среща с публиката на Любо Кирво до края на годината и тя на 15 ноември в Благоевград.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
6: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
7: Кой пее?

0: Таблетки.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Време е за празник Биби Кер. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в Биби Кер. Твоята грижа започва тук.
6: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: BG Radio. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: спре. БГ Радио, само българска музика чухме непрестанно на Зомбори. На bgradio.bg ще откриете новия епизод на седмичната класация на БГ Радио Нашите 10. Последния епизод на класацията. Първото място е за Михаела Маринова и песента й Ехо.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Закъснели сте с подготовката за училище?
15: Книжарници Сиела са на среща.
14: Нуждаете се от подарък?
15: Изберете го в Книжарници Сиела.
14: Търсите хубава книга на български и чужд език?
15: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
14: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
16: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
17: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
16: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
17: Направо влизай. Белпрего.com.
18: Бабо, айде на Лаптоберфест.
19: Къде ще е съборът, бабе?
18: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
20: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
21: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
22: Мамо, гладен съм!
23: Естествено.
22: Ама много
0: съм гладен.
13: Естествено.
0: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
23: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
24: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 9 пъти повече огнестрелни оръжия са задържали митническите служители през първите 9 месеца на тази година в сравнение с цялата минала година. Увеличение има и при задържаното злато под формата на бижута и кюлчета. От агенция Митници отчитат ръст и при задържаните течности за вейпове, както и хиляди пратки с синтетични и полусинтетични канабиноиди, опиоиди, екстази и метамфетамини. През първите 9 месеца на годината агенцията е работила по близо 5000 случая на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления. Образувани са 4600 административно-наказателни и 260 досъдебни производства. Изхвърлена пепел от печка е причинила пожара край Харманлинското село Коларово, при който изгоряха около 650 декара. 79-годишен мъж е установен като съпричастен към причиняването на огъня. Пожарът обхвана района между селата Коларово и Доситеево, като изгоряха около 150 декара лозови насъждения и 450 декара сухи трави и храсти. Унищожени са и 150 бали слама. В гасенето са участвали 10 екипа на пожарната и доброволци. Силният вятър усложни обстановката, но опасност за населените места не е имало. По случая образувано досъдебно производство. Заплахата от руска атака срещу германски цели остава реална и има риск Германия да се окаже в насилствен конфликт с Русия. Това заяви по време на изслушване в Бундестага шефа на германското външно разузнаване Мартин Йегер, цитиран от Reuters. В рамките на същото заседание неговият колега от контраразузнаването заяви, че Москва е готова да извършва подривни действия и убийства. Лидера на консервативната народна партия Алберто Нунес Фейхо призова сънародниците си да отхвърлят сегашното ляво-центристко коалиционно правителство и да дадат управлението на неговата партия на пресрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 29 ноември. Изявлението му идва след като премиера на страната Педро Санчес обяви, че свиква избори на 29 ноември. Призивът на Алберто Нунес Фейхо поставя началото на предизборната кампания, в която Народната партия, която е основната опозиционна сила, ще се опита да сложи край на управлението на Педро Санчес и да се върне на власт. Ходенето с бързината на леко бягане вече е възможно с моторизирани обувки. Нов модел електрически обувки може да увеличи скоростта на ходене до 11 км в час. Те са и най-леките моторизирани обувки, създавани досега от производителя. За първи път те са оразмерени според номера на обувките на потребителя. Моторизираните обувки се появяват за първи път през 2022 година, като първоначалният модел е с 8 колела, следва версия с 10 колела, а преди 2 години е представен нов модел с по-тих 350-ватов мотор. При най-новата версия е въведена и нова система за управление на походката, която според производителя осигурява по-стабилно, ефективно и естествено движение.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес е слънчево, следобед над Северна България има разкъсана висока облачност. В източната част на страната духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса. Пловдив, Шумен и Велико Търново около 24 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте! В началото на един следобед тази година се навършат 25 години от издаването на песента на познати улици и едноимения първи албум на Mary Boys Band. Песента албумът с рекордните 5 номинации в първите музикални награди на БГ Радио през всички тези 25 години. Хитът на групата е сред 100 най-излъчвани български песни, а слушателите на БГ Радио го класирахте в десетката на 100 БГ рок песни. Mary Boys Band ни кане да празнуваме заедно любимата песен с концерт на 21 ноември в Балната зала на Военния клуб в София. А сега посрещаме началото на един следобед с музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песните Хамлет на Щурците, Моя страна на Мил Димитров, Спри се на сигнал, започваме с Мими Николова и Замълчи, замълчи.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато в началото на един следобед на 15 октомври в зала 1 на НДК се открива Синелибри 2026. Началото е за новия филм на Дани Бойл. Мастило, билетите за всички кинопремиери на Синелибри 2026 в София вече са в продажба. Тази година фестивалът обхваща 75 филмови заглавия и над 40 специални събития. Искате ли да бъдете в публиката с любим човек? БГ Радио ви подарява двойна покана за откриването на Синелибри 2026 и премиерата на филма Мастило. Последвайте ни във Facebook и Instagram. Тъгнете приятел, с когото искате да отидете. Печелившите ще обявим утре 6 октомври. След 5 следобед в любими песни за любими хора.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще гостуват известните рок-музиканти от супергрупата Волева, китаристът Иван Лечев, барабанистът Росен Ватев и вокалистът Николай Воденичаров Никеца с информация за първия официален концерт на бандата и за дебютния им мини-албум. По-късно в предаването още един известен рок-музикант, китаристът и продуцентът Георги Янев ще представи своя дебютен авторски албум 1404 с участието на много изявени гост-изпълнители. Всички те ще са при мен Данчо Стълбицата на 7 от 21 с повторение в неделя, 11 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда. От 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
3: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Време е за празник Биби Кер. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в Биби Кер. Твоята грижа започва тук.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
7: Ново от Самием. Филенца с сусам.
6: Вкусно!
7: Ей, искам и аз.
6: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
7: В магазина до вас.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила. Обадете ни се на 02-931-3030.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Хайде, момченце,

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Свобода на Д2 и Део в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Е време за второто кафе, което ще изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета тази седмица в компанията на шеф Божана Кацарова. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
11: 366366.
12: Септември! Септември!
13: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
14: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
15: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
16: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
17: Ами сега няма време!
16: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
18: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
19: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
2: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Хей, да ти с кучната коса, която крещи, бояди се име!
11: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
20: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
21: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Агенцията за социално подпомагане припомня, че целевата помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2026-2027 ще бъде изплатена еднократно в пълен размер на най-уязвимите лица и семейства. Мярката е за хора и семейства, които са посочили в заявленията си, че се отопляват с твърдо гориво и към момента на определяне на правото на помощ са без доходи. Проверката ще бъде извършена по служебен път. Размера на помощта за отоплителния сезон е 321,95 евро. Високоскоростната железопътна линия, която Турция изгражда към България, достигна границата ни. Завършена участъка от Черкес-Кьой до Капак-Коле, дълъг 153 км. Участъка ще бъде пуснат в експлоатация на 9 октомври на церемония с участието на президента на Турция Реджеп Ердоган. Високоскоростната линия е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози и свързва Истанбул с българо-турската граница. Строителството й започна през 2019 година със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. По линията ще могат да се движат влакови композиции със скорост до 200 км в час. Когато бъде завършена цялата ЖП линия, времето за пътуване на пътниците по маршрута ще бъде съкратено от 4 часа на час и половина. Във Франция седмицата започна с нови блокади във френските училища. От сутринта има напрежение пред редица гимназии в Париж. Страната занятията в около 500 училища са частично или напълно прекъснати. В опит да намери изход от кризата, премиера на страната Себастиан Ле Корню предложи на правителството план за действие в 5 направления. Мерките са свързани с исканията на учениците за промени в разписанията, недостига на учители и подобряване на материалната база. Въпреки това ученическия синдикален съюз призова за нов протест утре, наречен Трето действие. В края на месеца Сената ще обсъди проектозакон, който предвижда санкции за участниците в безредиците, включително спиране на социални помощи за родителите. Сред задържаните и 17-годишен младеж с българско гражданство, който обвинен в нападение над полицай. Адвокатът му заяви, че младежът също е подал жалба срещу полицая, когото обвинява в агресивно поведение. Карл Дайсерот, Петър Хегман и Георг Нагел са таз годишните носители на Нобеловата награда за физиология или медицина. Отличието им се присъжда за откритията им в областта на светлинно управляемите ионни канали и оптогенетиката. Хегман и Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, открит за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Изследването е важно, защото обяснява как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, съобщиха от Нобеловия комитет. Паричната равностойност на наградата тази година е 12 милиона шведски крони и ще бъде поделена поравно между тримата лауреати. Това е първото обявено Нобелово отличие за тази година. Утре предстои да бъде обявена наградата за физика, сряда за химия, четвъртък за литература. Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, а наградата за икономика на 12 октомври. Наградите ще бъдат връчени на 10 декември, когато е годишнината от смъртта на Алфред Нобел.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Днес е слънчево, следобед над Северна България има разкъсана висока облачност. В източната част на страната духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса, Пловдив, Шумен и Велико Търново около 24 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Ако сте от хората, които в понеделник сутрин си казват още 5 минутки и после изведнъж е станало 2 часа след обед. Добре дошли във второто кафе. Аз съм Цвети и започваме първия след обед на новата октомврийска седмица заедно между задачите, срещите и онзи списък, който мистериозно става все по-дълъг. От 2 до 5 ще си говорим за интересни неща, които се случват около нас. Ще ви разходим из България с акустиката на България на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Новия проект, който вече има дата за представяне. Днес е и големия ден за завръщането на сериала Под прикритие. След 10 години сериала отново е тук, а тази вечер в зала 1 на НДК посрещаме предпремиерата на 6-тия сезон. До края на този час ще ви разкажа повече за това, което предстои. Наливаме кафето и започваме с златните песни С Богом казах на Васил Найденов. Ще чуем и Остаряваме бавно на Богдана Карадочева и Стефан Димитров.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме група Frontman и песента им Непобедим. Понякога има концерти, за които започваме да говорим доста преди да дойде деня за тях. Защо казвам това? Защото Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени обявиха големия концерт на акустиката на България в зала 1 на НДК. Датата е 27 март 2027 година, но интересното всъщност започва много преди тази дата. Вече близо година музикантите пътуват из страната и записват новия албум не в студио, а на истински места, исторически, археологически и духовни пространства, които имат лична връзка с биографията на групата. До сега са над 20 локациите, а идеята е не просто да се запише музика на дадено място, а самото място да определи как ще звучи песента. И затова концерта в зала 1 на НДК няма да бъде просто представяне на нов албум. Стефан Вълдобрев го описва като по-камерно и интимно преживяване. Голямата зала 1 да бъде превърната в пространство, което публиката да тръгне на музикално пътешествие из България. А до месец март ще чуем и още 3 нови песни. Утре вече е вчера, поне за цял живот и първите неща. Така че 27 март вече има своя музикален план. Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и новия албум Акустиката на България в зала 1 на НДК. Повече информация можете да откриете и на bgradio.bg. А сега отпиваме глътка кафе и посрещаме артисти от любов към живота и песента утре.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
11: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
12: Време е за празник BB Care. Целия месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
13: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Премиум HD20. Мощност и свобода. Премиум HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
15: Decor, Floor Decor. Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
18: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
17: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
18: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
17: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
20: 3 години и 9 месеца по-късно.
21: Повтаряй след мен. Български шперплат.
22: Български шперплат.
21: Със страхотно качество.
22: Със страхотно качество.
21: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
22: Те вежи още център.
21: Съднес 6.
22: Съднес 6.
23: Развий се точка БГ. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани. Графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си. Да се фокусира. Да управлява емоциите си. И да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това. Уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.бг.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Любо Киров и песента «Там» в изминалите минути. Във второто кафе често си говорим за интересното на театралната сцена, но този месец е под наслов, под прикритие, така че отделяме специално внимание на дългоочакваното завръщане на сериала. Днес е първата предпремиера на шестия сезон. 10 години след последния епизод сериала отново събира героите си, този път и на голям екран. Зала 1 на НДК тази вечер ще посрещне публиката за първата прожекция, а втората предпремиера е утре 6 октомври от 20 часа. Официално шестия сезон тръгва по БНТ на 10 октомври от 22 часа, но преди това феновете ще могат да видят първите епизоди заедно с публиката. Ако сте от хората, които са гледали под прикритие преди години, сега е момента да разберете какво се е случило с героите и къде ги намираме десетилетие по-късно. И през цялата седмица в сутрешния блок на БГ Радио ще ви срещаме с актьорите от новия сезон, с ексклузивни интервюта, истории от снимачната площадка и любопитни подробности за новите персонажи. Ако сутрин обичате да поспивате до късно и сте пропуснали интервютата в Стартер, можете да ги откривате и в сайта ни bgradio.bg. А сега слушаме Михайла Филева и Ла Музика в минутите пред нас.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Хайде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: 366366.
12: Септември! Септември!
13: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
17: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
18: Търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
1: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
1: Ама много
9: съм гладен.
11: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
1: Празнувай нова година! Sonics Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonics Tour, onextour.bg.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Бабо, айде на Лаптоберфест.
5: Къде ще е съборът, бабе?
4: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

живя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Главна дирекция борба с организираната престъпност и структурите на МВР работят по установяване на източника на злоумишлени съобщения до институции, включително с помощта на партньорски служби. По първоначални данни, съобщенията са изпратени от компрометирани имейл акаунти и сървъри на потребители извън България. Миналата седмица те са били базирани в страна от Латинска Америка, тази седмица в държава от Европейския съюз. Припомням, днес имаше сигнали за поставени взривни устройства в обществени сгради в редица градове, сред които София, Варна, Бургас, Шумен и Монтана. Сред засегнатите обекти са съдилища, прокуратури, общини, болници, училища и детски градини. Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции до края на седмицата, за да започне имунизацията. Това съобщи министъра на здравеопазването Катя Ивкова в Бургас. По думите, има достатъчно количество от назалните ваксини. Инжекционните ваксини се очаква да бъдат доставени до края на този месец. Тогава ще може да бъде изпълнена имунизационната програма в зависимост от доставките. Ивкова обясни забавянето с по-късното определяне на щама на вируса за тази годишните ваксини. По думите, и това е попречило на производителите да разработят и доставят ваксините по-рано. Проблема засяга цялото северно полукълбо. Българският проект Федерация на минорните практики, представен на 61-то Венецианско биенале за съвременно изкуство, ще има три специални събития през октомври. За първи път в историята на българското участие проекта ще бъде показан пред публика извън Италия. Изложбата с куратор Мартина Йорданова ще гостува в Будьо, Норвегия. На 8 октомври във Венеция ще се състои среща с художничките и кураторката в изложбеното пространство преди закриването на биеналето. На 14 октомври целият художествен екип ще се срещне за първи път в България с публика. Форума ще се проведе в Софийският университет Свети Климент Охридски. Там се очаква да бъдат представени и резултатите от проекта. Европейската централна банка предлага облекчаване на регулаторните и надзорни изисквания за малките банки в еврозоната. Мерките предвиждат по-висок праг за определяне на една банка като малка, по-леки изисквания при стрес-тестовете и значително намаляване на броя на финансовите показатели, които банките трябва да предоставят на надзорните органи. Европейската централна банка подчертава, че целта не е да се отслабват защитните механизми, въведени след финансовата криза от 2008 година, а правилата да се прилагат по-пропорционално според размера и сложността на банките. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста при мъжете. Димитров вече заема 127-о място. След като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger 125 в Порто, Португалия. Втората ракета на България, Пьотър Нестерев, записа рекордно класиране и проби в топ 300, като вече заема 298 позиция. Всички останали българи в класацията на сингъл бележат отстъпление. В ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-а позиция, след като стана вице-шампион на турнира в Порто заедно с Филип Печонко от Полша.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес е слънчево, следобед над северна България има разкъсана висока облачност. В източната част на страната духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса. Пловдив, Шумен и Велико Търново около 24 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в този красив есенен следобед на 5 октомври. Има едни хора, които още през октомври започват да мислят за коледни подаръци, не защото са прекалено организирани, а защото знаят, че хубавите подаръци понякога искат малко повече планиране. Ако тази година сте решили да подарите преживяване, ето една идея, която спокойно може да влезе в списъка ви. Тази Коледа Арена 4 Осмици ще се превърне в истинска приказка за цялото семейство, с музика, балет и впечатляващ 3D видеомапинг. Соня Йончева ни кани на спектакъла «Една светлина», мащабен коледен проект, в който на една сцена ще се срещнат повече от 300 артисти, сред които над 100 деца. Ще чуете и видите самата Соня Йончева, Марта Петкова, Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов, заедно с артисти от Софийската опера и балет, детски хорове и оркестъра на Софийската опера под диригентството на Доминго Хиндоян. Спектакъла ще премине през два свята – коледен сън, вдъхновен от Лешник от Рушачката, и един свят, който събира коледни песни от България и от различни краища на света. Така че ако сте от пресметливите хора, които предпочитат да приключат с подаръците на време, може би и току-що намерихте един. Повече подробности можете да откриете и на bgradio.bg. В началото на този час се връщаме към златните песни, които предстои да чуем. Есен на Диана Експрес, пред нас е и Тежък характер на Йорданка Христова. А до края на часа ще останем в компанията на шеф Божа Ана Кацарова, която ще бъде мой гост в Между две кафета. Божана е победител в едно от най-популярните кулинарни предавания в българския ефир. Тя е и сред най-разпознаваемите кулинарни инфлуенсъри в социалните мрежи. Ако знаете колко пъстри истории има от всичките си пътувания по света, тази седмица ще разберете повече за тях. Останете с второто кафе.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Истинска кулинарна дива сяда днес зад микрофона в студиото на БГ Радио и ако си мислите, че Божана Кацарова е просто човек, който готви, много бързо ще разберете колко по-голяма е картинката всъщност. От победата си в Мастършеф, през ресторанти, поп-ъп събития, книги, стотици хиляди последователи в Инстаграм, собствено пространство, клубовна, където храната, музиката и добрата компания очевидно вървят в комплект, тя от хората, които могат една вечер да организират гурме събития с диджей, а на следващия ден да стегнат куфарите и да тръгнат на някъде за ново приключение. Междувременно измисля нови проекти, пише книги, развива YouTube канала си и признава, че понякога темпото е толкова високо, че започва да се доближава до ръба на бърнаута, ама то така са готините хора, които се занимават с много неща. Точно тези крайности, пътувания, хора и идеи, непрекъснато желание да опитва нещо ново, правят историята й интересна. Затова и мой гост днес. Добре дошла в Между две кафета.
2: Благодаря за поканата и приятен следобед на всички, надявам се.
1: Сръбни си малко от кафенцето. До теб ли е? Тук ли е?
2: Да.
1: Добре, за да усетят хората, че ние наистина пием кафе в Между две кафета. Така.
2: Това прозвуча малко и като...
1: Да.
2: Не точно кафе.
1: Ами ние си знаем.
2: Еспресо мартини.
1: Ние си знаем какво имам кафето. Кажи сега, какъв е вкуса на твоето детство?
2: Моето детство определено имаше вкус на дълго лято в провинцията, ожулени колена, катерене по дървета, бренена череши направо от клона, такива домати, дето ги едеш така... пускам капка, какво правиш? Най-любимия ми въпрос беше едно време, така ме питаха: Божана, какво правиш? И аз имам една голяма сочна праскова и казвам: пускам капки.
1: А кажи ми, коя ще бъде песента, която поставя началото на твоя живот, ако беше плейлист живота ти?
2: Ей, вау! И трябва да е БГ песен, нали така, със сигурност. Препоръчително.
1: Прави си сметката.
2: По принцип, иначе бих могла да кажа Макарена със сигурност. Но ако не е Макарена със сигурност, може би ще кажа, че това би било нещо на Щурците.
1: Жестоко, а защо?
2: Защото бях много голям фен. Моя баща е много голям рок фен. И спомням, че като детството постоянно се случваше такава музика вкъщи и беше много, много приятно. А, не, знаеш коя е моята най-любима българска песен? Този град, в който аз съм роден, за мнозина, навярно е скучен.
1: Жестока песен.
2: Да.
1: Каква беше ти на 7?
2: Радвам се да кажа същата като сега, само че може би е една идея по-дива. Аз много съм от хората, които много държат да си запазят детското в себе си и въобще нямам намерение да ставам скучен възрастен, защото ми спира потока на така, на спокойното живеене, особено в времената, в които живеем в момента. И затова аз просто бих могла да кажа, имах само единственото нещо, което е малко по-различно е, че можех да яда три пъти повече и още повече да не ми се лепило.
1: Да му се не види!
2: Те сутрешни банички и после втората филия за следобедната закуска и така нататък.
1: Ако знаеш колко си мечтая за една добра кремвиршка понякога.
2: Човек, не ми говори, разбираш ли, такава тия баничките, където просто ти я виждаш, че още преди да си отхапал. Трите хартии, трите слоя амбалажна хартия вече са се пропили и ти такова си толкова мазни пръсти, че едва да си спуснеш Ариана. Разбираш, ей, това е, което ме вълнува мен.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с шеф Божана Кацарова.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Nobs Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
2: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
6: Живее ми се, бе шефе, пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кушадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
5: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
6: Направо влизай. Белпрего.com.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок Фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори Гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер, винаги има решение.
1: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Когато бях момичен 17...
12: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
13: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издохватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
13: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Цвета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Шеф Божана Кацарова, в Между две кафета, кой ти преподаде най-важните уроци, като беше дете?
2: Баба ми Стоянка, лека и пръст, това е, не знам, за хората и техните връзки с баба им, това е като, нали, всички казват колко е важно връзката с майка ти, но по-важно, поне, нали, от моя опит е, освен връзката с майка ти, връзката ти с баба ти, моята баба, те, лека и пръст, тя беше просто велик човек. Но за нея съм разказвала доста пъти и по принцип това е едно готино намигане. Сега всички, които ни слушат, някъде ако са там в забързаното ежедневие, в колата, в трафика, в офиса, да си вземат телефона и да си напишат нещо мило на бабите си, да им драснат два реда, да им кажат: бабо, добре ли е, затваряш ли лютеницата, как върват чушките, слагаш ли компотите. Защото това е много важен фактор и един ден аз в момента бих дала мило и драго да мога да й напиша как върви правенето на лютеницата, ама не мога и малко ме е така. Издава мъчно.
1: Точно същото нещо и мен ме тързаеше сега, като ми замириса на печени чушки. Как не попитах по-рано баба за рецептата и за лютеница. И пробвам и не става същото.
2: Именно. Ще се сетиш, ама ще е късно. Затова сега всички задружно да направим един нещо готино, една групова манифестация, всички да си вземат телефоните в момента и за тези, които бабите им вече са авторизирани с мобилни устройства, да вкараме малко стрес в тяхното им, че спокойно, приятно ежедневие, белики си чушки, да сега да представиш всички баби в момента как получават групово SMS и то се почва как сика да го отворя този телефон, баби, не знам си какво, нали? И всички да изпратим по един мил SMS или да си обадим на бабите, може някой, на някои бабите им вече са и в Instagram, на някои бабите им вече са в. Така че някой, ето, може направо някой да, не знам, доста би ми било уирд, ако баба ми беше в Инстаграм, баба ми ме следва. Не съм сигурна, че щях да поствам същите неща, които поствам в момента.
1: Аз нямаше да имам същата представа за баба ми, ако имаше социални
2: мрежи. Да, може, това е доста уирд в момента. Знаеш, че баба ти там някъде ти се
1: не, историята. Не.
2: Със сигурност не в Close Friends.
1: Да.
2: Понеделник сутрин, това баба ти да ти види историята от уикенда, майко.
0: До две кафета.
1: Тази седмица с шеф Божана Кацарова.
0: БГ Радио. Само българска музика. ...24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg. Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
7: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
6: Да, спомням си лилавото шише.
7: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
6: А, той за това се ползва толкова години.
7: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там.
11: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем Менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
12: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кисло млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
17: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
18: 366-366.
19: Септември! Септември!
17: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
20: Светлини, коледна украса.
21: За Италия всяко време е подходящо.
20: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
21: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
20: Подарете си коледен дух.
21: С Екватор БГ.
22: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
23: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
22: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
23: Революция в лепенето!
22: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
23: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
22: Довери ни се!
24: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Цените на промишлените производители на вътрешния пазар в България са се повишили с 3,3% през август спрямо юли. Това е най-високото месечно увеличение в Европейския съюз, заедно с Естония, показват първите оценки на Евростат. На годишна база ръста в България е 16,8%, което е втория най-висок скок в Европейския съюз след Ирландия, където увеличението е 17,1%. Следва Литва с 14,6%. През юли производствените цени в България са се увеличили с 0,6% на месечна и с 12,5% на годишна база. Сред останалите държави с най-голямо месечно увеличение през август са Италия с 3,1% и Дания с 3%. Единственото годишно понижение е отчетено в Люксембург с 7,9%. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев подаде оставка. Това потвърди министъра на регионалното развитие Иван Шишков. По-рано от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена още в петък. Шишков заяви, че не е бил информиран предварително за решението на Кунев и че по думите му той е по лични причини. Министъра допълни, че не е имал конфликт или проблем с директора на автомагистрали. Припомням, Кунев бе назначен за изпълнителен директор на автомагистрали в средата на юли. Преди това в продължение на 15 години бе директор на областното пътно управление в Благоевград. Пешеходния подлез при пазар Иван Вазов в София вече е галерия на открито. Над 30 български и чуждестранни артисти преобразиха пространството в рамките на Международния фестивал за графити и градско изкуство София Urban Art 2026. В изданието на фестивала се включиха автори от повече от 10 държави. Стените на подлеза са преобразени с произведения в различни стилове, от класически графити до илюстрации и геометрични абстракции. Целта на проекта е подлезът да получи нова функция и да се превърне в място за публично изкуство. Русия поставя под заплаха живота на хората в цяла Европа с хибридните си атаки. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя заяви това на съвместна пресконференция в Брюксел с премиера на Молдова Василе Тофан. По думите и през почивните дни, руски ракети и дронове отново са нарушили въздушното пространство на Молдова. В края на миналия месец Русия е засилила въздушните удари срещу енергийната инфраструктура на Украина. Министерството на отбраната на Молдова съобщи, че 3 дрона са навлезли във въздушното пространство. Припомням, миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц също предупреди за засилване на хибридните атаки от страна на Русия. Москва отхвърли обвиненията на западните правителства и разузнавателни служби. 15-годишен ученик загуби ръката си при протест в град Ланс в северна Франция. По данни на властите, тинейджерът е вдигнал от земята граната, използвана от силите на реда за разпръсване на тълпи. Той е възнамерявал да я хвърли по полицаите, но гранатата се е взривила в ръката му. Междувременно в стотици гимназии във Франция днес отново има нарушение на учебния процес заради ученически протести и блокиране на достъпа до училищата. За утре са планирани нови протестни действия с искане за повече средства за образованието.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Утре ще бъде слънчево, възможни са времени увеличения на облачността над източна България. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика, 4 след обете, и ако до сега сме говорили за музика, време е да сменим терена, но този път буквално. Познаваме Димитър Бербатов от футболните стадиони, от големите мачове и международната му кариера. Но какво стои зад всичко това? Именно на този въпрос се опитва да отговори авторския му моноспектакъл «Бербатов разкодиране». Историята на един човек, разказана от самия него, от първите му стъпки във футбола до върховете на кариерата му. Спектакъл е режисиран от Яна Титова, с музика от Влади Ампов графа, а театър, мултимедия и светлина се събират в един по-различен разказ за успеха. Не като случайност или бърз резултат, а като път, зад който стоят избори, дисциплина и ценности. Ако ви е любопитно да го видите наживо, Бербатов разкодиране продължава обиколката си в страната на 31 октомври в Стара Загора, на 26 ноември в Плевен, на 27 януари в Русе и на 23 февруари в Хасково. А другата седмица с нетърпение очаквам Димитър Бербатов в рубриката «Между две кафе». Сега оставаме в компанията на златните песни в началото на 4 и след обед, Бъди звезда до края на Георги Станчев. Ще чуем и големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Дара Екимова и Дигитално. А сега е време да чуем добрата новина за днес.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес идва от село Книжовник, Хасковско, където местната библиотека е едно от онези места, които събират цялото село. За книги, срещи, културни събития и образователни инициативи. Само че рафтовете, на които стоят стотиците книги, вече са устарели и амортизирани. Затова Фондация Хало започва инициатива за подмяната им с нови и по-функционални библиотечни стелажи. Кампанията е отворена, докато бъдат събрани всички необходими рафтове, включително запазени стелажи и етажерки, които вече не се използват. Ако имате желание да подпомогнете на това приказно място в село Книжовник край Хасково, повече подробности можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. БГ Радио. Само българска музика.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
2: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
1: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
2: Направо влизай. Белпрего.com.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
12: Бабо, айде на Лаптоберфест!
13: Къде ще е съборът, бабе?
12: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
14: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
17: BG Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: NAPS Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
5: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
11: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
10: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
13: Himax Pharma представя
14: Флорби. Флорбимет.
15: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
16: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
17: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
18: Домът не е просто място, то е магия.
19: Магия.
18: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
0: Закъснели сте с подготовката за училище?
19: Книжарници Сиела са на среща.
0: Нуждаете се от подарък?
19: Изберете го в Книжарници Сиела.
0: Търсите хубава книга на български и чужд език?
19: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
0: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
22: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
23: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
24: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
23: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
25: За пътищата.
26: На автомагистрала Хемус от днес до четвъртък между 8.30 и 18 часа се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на автомагистралата. Причината е извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес и утре се извършва заснемане на участък между 13 и 14 км. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Бъдете внимателни!
27: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Технологичният суверенитет трябва да бъде приоритет за България като страна от Европейския съюз. Това заяви президент Тойотова при откриването на Международния черноморски технологичен форум във Варна. По думите и града ще бъде голям технологичен център не само за България и Югоизточна Европа, но и за целия континент. Тойотова посочи, че Варна има широк хоризонт и днес той вече не е само морски, а и цифров, технологичен и глобален. Според нея въпросът не е дали Варна може да бъде европейски технологичен център, а дали България има необходимата амбиция и решимост да постигне това. Тойотова коментира още, че Черно море има все по-голямо значение не само за европейската икономика и инфраструктура, но и за сигурността и стабилността на региона и Европа. По думите и войните и конфликтите в близост до България показват, че Черно море вече е стратегическа точка за сигурността. Тя съобщи, че във Варна предстои да бъде изграден комуникационен център за обмен на информация. Началника на клиниката по ревматология в многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, професор Мариела Ганева Попова, е сред задържаните при акция на икономическа полиция и прокуратурата в лечебното заведение. Още 9 души са задържани. Акцията е свързана с разследване за предполагаемо източване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полицията изе документи от клиниката по ревматология, а проверката продължава и в клиниката по нефрология. Дейността в двете отделения бе временно преустановена, а част от пациентите, които трябваше да бъдат приети, бяха върнати. От болница Свети Георги заявиха, че изпълнителният директор, доктор Карен Джамбазов, изразява безпокойство, че създалото се напрежение може да постави под риск здравето на пациентите и да наруши лечебно-диагностичния процес. От днес посетителите на НДК могат да разгледат изложбата «Света гора» в София, която събира 50 живописни картини от Атон на гръцкият художник Макис Варламис и редки фотографии на светогорски монаси. Експозицията е разположена на третия етаж на НДК и ще остане в София до 15 ноември. Официалното откриване е с участието на Вселенския патриарх Вартоломей. Европейската комисия публикува първоначалните резултати за Европейския съюз от международното изследване PISA 2025. Данните показват продължаващ спад в основните умения на 15-годишните ученици в Европейския съюз. Незадоволителни резултати има 33,9% от учениците по математика, 31,3% по четене и 25,9% по природни науки. Целта на Европейския съюз за 2030 година е този дял да бъде под 15% и в трите области. Нито една държава членка не достига целта по четене и природни науки, а по математика я постигат само две държави.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Утре ще бъде слънчево, възможни са временни увеличения на облачността над източна България. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 5 след обед и е време да завъртим колелото на любими песни за любими хора. От вашите обаждания на телефон 02-951-5535 и от вашите съобщения във Facebook профила на предаването ще зависи какъв ще бъде музикалния облик на предаването. От мен, Наско, здравейте! Началото е златно и това е Както те обичам на брат Яргирови.

0: са любими хора.
1: Илияна от Търговище е сред слушателите, които са избрали варианта да посочат любимата си песен във Facebook профила на предаването. Нейното желание е да чуем песента «Още от есента» на Стефан Вълдобре и «Обичайните заподозрени». Така поздравява една много скъпа нейна приятелка Теодора. Пожелава и здраве и само успехи!

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио звучи в автомобила на Калуян от София. Той е таксиметров шофьор в Пловдив и неговата работна смяна е започнала преди около час. Споделя с нас, че всяка вечер слуша любими песни за любими хора и времето, изкарано с нас, е любимата част от неговия ден. Тази вечер предлага да чуем Камелия Тодорова и те и да е влюбен в този свят.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме Дуай Тритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момент.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV, 0% първоначална вноска от 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.

0: щастието. Таблетки. Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
1: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
2: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
5: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: за любими хора.
1: Тази седмица песента на Михаела Маринова «Ехо» е под номер едно в седмичния чарт на БГ Радио «Нашите 10». Това се оказва една от любимите песни на Вихра от Търговище. Тя днес става на 11 години, а нейните родители, мама Луси и тате Андрей, и пожелават здраве, много успехи в училище, нови приятелства и да расте умно и будно дете.

0: Любими песни за любими хора.
1: Митко от Пловдив ни се обади преди малко. Неговото желание да чуем песента на Лея Иванова «Би трябвало да имам два живота». Митко, за теб е тази песен и за всички наши слушатели, които в края на 5 октомври са с БГ Радио и любими песни за любими хора.

0: трябвало да имам два живота.
1: Любими песни за любими хора.
2: Лея Иванова беше това и би трябвало да имам два живота. Ако песента ви е харесала, то да знаете, Митко от Пловдив я избра. Поздравите и музикалните желания продължават. Вие сте на телефон в София 02-951-5535, а и в Facebook профила на предаването. Поздрави от Казанлък ни изпраща Радослава. Нейното желание да поздравим съпруга и Димитър, който днес има рожден ден. Пожелава му да е здрав и му благодари за вниманието и обичта. А песента е Нещо шантаво на Дует Ритон. Знаете, в любими песни за любими хора слушаме онези песни, които вие посочите, и онези песни, за които споделите, че са ви любими.

0: Любими песни за любими хора.
1: Продължава турнето на 2-3 тон. Случва се нещо шантаво. 7 октомври Благоевград, спортна зала Скап Топара. 14 октомври Русе. Канев център, Русенски университет. И след това идва концерта на 2-3 тон в Ямбол на 21 октомври. Спортна зала Диана. Добър вечер!
2: Здравейте, Павката от Самоков.
1: Добре дошъл си в любими песни за любими хора. Павка, слушаме те.
2: Много обичам, значи, първо да кажа, че много обичам да слушам БГ Радио. Винаги, навсякъде.
1: Много ни радва това.
2: Като карам колело, си пускам. И като по път или все това радио обичам.
1: Можем да бъдем много щастливи от това. Коя песен избираш да чуем тази вечер?
2: Да, искам да поздравя един мой приятел, Любчо се казва.
1: Така.
2: С песента на ФСБ след 10 години.
1: Uh-huh.
2: Нали, може.
1: Разбира се, че да.
2: Добре, много ви благодаря тогава.
1: Няма ли да пожелаем нещо на Любчо?
2: Да е много здрав, щастлив и да има много успехи в училище.
1: Това е най-важното. На колко години си ти, на колко години е той?
2: Аз съм на 14, той е на 12.
1: В кое училище учиш?
2: Самоков в гимназията.
1: Много успех пожелаваме и на теб. С много какъв профил е гимназията, в която учиш?
2: Сега каква паралелка съм?
1: Да, паралелка, профил, както му казвате така.
2: Немска,
1: браво. Успех ти пожелаваме, на добър час и много се радваме, че си имаме млади и умни слушатели като теб.
2: Много благодаря. Приятна вечер.
1: Приятна вечер и от нас. Чао, чао.

0: за любими хора.
1: ФСБ бяха това и след 10 години с вас е БГ Радио с най-любимите песни. Изборът е на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния ви избор очаквайте след малко.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще гостуват известните рок-музиканти от супергрупата Волева, китаристът Иван Лечев, барабанистът Росен Ватев и вокалистът Николай Воденичаров Никеца с информация за първия официален концерт на бандата и за дебютния им мини-албум. По-късно в предаването още един известен рок-музикант, китаристът и продуцентът Георги Янев ще представи своят дебютен авторски албум 1404 с участието на много изявени гост-изпълнители. Всичките ще са при мен Данчо Стълбицата на 7 от 21 с повторение в неделя 11 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: И това е всичко. Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
6: Floor Decor. 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
7: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорбимет.
10: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
18: Една батерия. Много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
19: Закъснели сте с подготовката за училище?
20: Книжарници Сиела са на среща.
19: Нуждаете се от подарък?
20: Изберете го в Книжарници Сиела.
19: Търсите хубава книга на български и чужд език?
20: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
19: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
21: Диджитал кампанията не ви носи достатъчно кликове? Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем, създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02-931-3030.
22: За пътищата.
23: На автомагистрала Хемус от днес до четвъртък между 8.30 и 18 часа се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на автомагистралата. Причината е извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес и утре се извършва заснемане на участък между 13 и 14 км. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при 10 км. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Бъдете внимателни!
24: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора –

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Завръщането на тленните останки на цар Самуил в България получи широко международно отразяване. Събитието бе показано от обществените телевизии в 10 европейски държави, сред тях и BBC, която излъчи кадри по 7 свои канала. Най-голям международен интерес предизвикаха кадрите от изнасянето на тленните останки от музея в Солун, използвани до момента от 13 телевизионни канала в Великобритания, Полша, Швейцария, Белгия и Естония. Тленните останки на българския владетел бяха върнати от Гърция след споразумение между двете страни и посрещнати в София с официална церемония и военни почести. БНТ предостави международния сигнал от церемонията чрез Европейския съюз за радио и телевизия. Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояват да се запази финансирането за кохезионната политика и общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за 2028-2034 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и ще задълбочи различията между държавите и регионите. 17-те страни настояват новите приоритети на Европейския съюз, сред които сигурността, отбраната и конкурентоспособността да бъдат финансирани с допълнителни средства, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. В София до 20 часа на 7 октомври е забранен престоят и паркирането на паркинга на площад Княз Александър I. Организацията е част от подготовката за Маратон София 2026, който ще се проведе на 10 и 11 октомври. През следващите дни ограниченията в центъра ще се разширяват поетапно. Съединените щати са уверени в сигурността на всички свои военни бази. Това заяви държавният секретар Марко Рубио след ареста на петима мъже край британската база в Ерфорд по подозрение в подготовка на терористични актове. Марко Рубио отрече пряка връзка между арестите и решението за изтегляне на американските бомбардировачи Б-1 от базата. По думите на Рубио, Пентагона постоянно пренасочва ресурси според нуждите. Той допълни, че британските власти са оказали пълно съдействие по случая. Инфлацията в Турция спадна под 30% за първи път от 2021 година насам. През септември годишната инфлация е 29,73%, а месечната 1,84%, показват данните на Турския статистически институт. Това бе целта на турското правителство още за миналата година, но бе постигната през тази година. Карл Дайсерот, Петър Хегман и Георг Нагел са тази годишните носители на Нобеловата награда за физиология или медицина. Хегман и Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, открит за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Изследването е важно, защото обяснява как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, съобщиха от Нобеловия комитет. Паричната равностойност на наградата тази година е 12 милиона шведски крони и ще бъде поделена поравно между тримата лауреати.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Утре ще бъде слънчево, възможни са временни увеличения на облачността над източна България. Ще духа слаб вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, София около 23 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и Да се събудиш до мен. Продължава есеното турне на Веселин Маринов. Ето ги и предстоящите дати. Утре, 6 октомври, Пирдоп. 7 октомври, Панагюрище. 9 октомври, Асеновград. 21 октомври, Добрич. 23 октомври, Разград. Това са любими песни за любими хора. Ето го и следващия слушател. Добър вечер!
2: Здравейте, аз се казвам Десислава, но тук до мен е моята дъщеря на 6, която ви е голяма фенка на радиото и от много време ме кара да се свържа с вас.
1: Нека да я чуем, ако е удобно. Здрасти, здрасти! Много ти благодаря за това, че обичаш БГ Радио и българската музика. Коя песен си харесала тази вечер?
3: Нищо повече.
1: Ние ще помогнем. Нищо повече на Дара.
3: Да.
1: Добре, ще чуем тази песен, а ти ще ни кажеш кои твои любими и скъпи хора да поздравим.
3: Баба и... и тате.
1: Баба и тате. А мама...
3: и мама.
1: И мама. Какво ще пожелаем на баба, тате и мама?
3: Здраве.
1: Много здраве и много усмивки, добавя БГ Радио. Чао, чао и пак да ни се обадите. Ти ще решиш с кого. С мама ли, с баба ли, с тате ли. Важното е много усмивки и любов да има вашето семейство. Чао, чао.
4: Здраво, дочуване.
1: Благодаря ви много. Дочуване.

Със следващата песен поздравяваме Петя Князова и доктор Юрий Василев, наши слушатели, които се намират в Тутракан. В идващия уикенд те ще се срещнат с скъпи приятели в село Врачеш, Ботевградско. За Петя и за Юрий е идващата песен в предаването «Красота» на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени.

0: Любими песни за любими хора.
1: Зори ни се обади, за да поздрави любимата си учителка, госпожа Кръстева. За нея избира песента на Роси Кирилова, «Учителко, целувам ти ръка».

0: Любими песни за любими хора.
1: Идват още музикални желания в любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: От Бургас се обаждам. Добър вечер на целия екип на БГ Радио. Таня Проданова се казвам. И искам да поздравя една малка рожденичка на 2 годинки от град София. Марта Николаева Кубанова. Пожеланията са за здраве, да е жизнерадостно детенце и с такива пламъците в очите, които вече ги виждаме, че ги има. И ако може да е песента на Йорданка Христова, Жълтоклюно патенце.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Лозанов. И най-яркият ми спомен за БГ Радио е когато на времето в Националния съвет за радио и телевизия вдигнах ръка, за да го има. БГ Радио ме свързва с българите, с музика и с удоволствие. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.

0: вече ти се бе.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
4: Кой пе?

0: Лепито. Таблетки.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: песни за любими хора.
1: Mary Boys Band бяха това и Непознати улици. Любими песни за любими хора продължава. Силвия Илиева пише това. Здравейте! Искам да направя поздрав за съпруга ми Илиан с пожелание за по-малко нерви по време на шофиране. А песента е на Криско. Слушаме още един танц. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Криско беше това и още един танц. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон София 02-951-5535 и в постоянната ни връзка във Facebook профила на предаването. Самотният човек на Тодор Колев е песента, с която изпращаме поздрави на Велислава от Варна.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тодор Колев беше това и самотният човек. Ето го и следващия слушател, който става част от любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Мария съм.
1: Добре дошла в предаването, Мария. Радвам се да те чуя.
2: Сега искам да ти кажа, аз се обаждам от стационарен телефон.
1: Така?
2: А тук до него има един медал, който съм си го аз поставила и на него пише на учителя с любов 5 октомври 2002 година. Днес е ден на учителя. И искам да поздравя моята дъщеря Марта Ракова, която също е учителка, и всички колеги, с които съм работила в 138 училище и в близките до нас училища. Да, всички млади колеги, виждам колко настъпват в образованието и им се радвам, като ги слушам с какво желание искат да работят, да бъдат здрави, да бъдат силни, да обичат децата си и да бъдат до тях, защото учениците имат нужда от тази любов. Това е и нека песента на Аритон и на Драгомир Драганов, който също е наш ученик, да я чуеме учителю, и на Емил Димитров, ако си дал. Може ли?
1: Разбира се, честит е празника на вас.
2: Благодаря.
1: На дъщеря ви.
2: Благодаря.
1: И само искаме да подчертаем, че по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 година Международният ден на учителя се чества на тази дата, 5
2: точно.
1: Октомври.
2: Да,
1: а към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави. В България с решение на правителството датата е приета през 2006 година. Така че честит е професионалния празник на всички учители, които са с БГ Радио.
2: Точно така.
1: Благодаря ви, Мария.
2: Хубава
1: вечер.
2: Хубава вечер.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
2: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Божана Кацарова.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
6: Practice.bg.
5: Practice. Направи си с нас.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорбимет.
11: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
15: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
18: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
17: Да, спомням си лилавото шише.
18: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
17: А, той за това се ползва толкова години.
18: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
21: Домът не е просто място. То е магия.
22: Магия.
21: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: Дядо, обичам те.
24: Какво?
23: Казах, обичам те.
25: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
26: Бим, бим, бим.
27: Когато колата ти се нуждае от внимание – auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
28: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Български шпеплът, страхотно качество, при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Чухте ли рекламата на конкурента си? И клиентите ви я чуха. Време е и за вашата. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Дъщерята. Любими песни за любими хора.
1: Кичка Бодурова и песента и предчувствие ще чуем сега в Любими песни за любими хора. Изборът е на Кирил Терзиев. Той ни слуша в столичния квартал Драгалевци. Заедно сме и в този музикален час. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Добър вечер от мен. Аз съм Наско.

0: Любими песни за любими хора.
1: Кичка Бодурова беше това и песента «Предчувствие» още от музикалния избор в любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Ало, здравейте! Мария се обажда.
1: Радвам се да ви чуя, Мария. Слушаме ви да започнем с това, коя песен предлагате да чуем.
2: Може ли да чуя на Маргарита Хранова песента «Да заваля»?
1: Разбира се.
2: Да. Много хубава песен и с удоволствие, ако може да я чуя.
1: Веднага ще я чуем. Заглавието е «Не искам да живея, не искам да умра». Кои са любимите и скъпи хора, които ще поздравим с тази песен на Марги Хранова?
2: Моето семейство. Сестра ми, племенници са ми, една близка роднина, Дмитрин, как се казва.
1: Поздрави на любимите ви скъпи хора от БГ Радио, а утре сутринта, малко след 8, Богдана и Симо ще посрещнат Маргарита Хранова в сутрешния блок «Стартер». Марги Хранова ще отговори на техните 5 въпроса. Бихме се радвали, ако ни слушате и утре сутрин.
2: Чудесно, много се радвам.
1: Хубава вечер, дочуване.
2: Дочуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикален избор в любими песни за любими хора тази вечер. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер, Жоро. Отдавна ви търся да се поздравя. След 54 години завършване на гимназия да поздравя любимата си класна Венета Савова и учителката по математика Спасийска. Тези жени са така на сърцето ми, си отдайни, можещи. Каквато песен ви изберете?
1: А за кое учебно заведение говорите?
2: Да е тоника, а може да е тоника, защото в град Левски е ралито.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зелени оплик мини филенца Самиен.
5: В магазина до вас.
6: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
7: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега, няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Когато бях момиче, 17...
11: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
13: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.

0: гастрито. Таблетки. Самсонайт. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Много приятна среща ни предстои в следващите минути в студиото на БГ Радио. При нас е Венцислав Стоюков, за да представим новата продукция на група Сатурн. Здравей, Венци, и добре дошъл при нас.
2: Здравей, Наско, и винаги ми е много приятно да дойда в това гостоприемно БГ Радио.
1: Много ти благодаря. Юбилейна е тази година за БГ Радио, защото празнуваме 25 години. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Какво успя да направи БГ Радио за 25 години, Венци?
2: Какво успя да направи? Ами, това е една много достойна задача, защото не всеки се решава да се отдаде и да популяризира българска музика, българската поп и рок музика. Това направо е много радостно и много достойно. И БГ Радио смятам, че се справя добре с тази задача. Достойна задача – рок, поп на български.
1: Искам да се върнем в 70-те години, тогава, когато се създава група Сатурн. Разкажи ни кога и как е създадена групата.
2: Ами, групата е създадена при, как да кажа, стандартни обстоятелства, колкото стандартни, толкова и любопитните, като ние фактически се събрахме в казармата, там се срещнахме.
1: Така.
2: И основаването се води 73-та година. Всичко стана случайно, но когато има да става нещо хубаво, просто става. Аз вървя по коридора в казармата, отруден войник, и по едно време слушам от някаква стая се пеят два страхотни вокала. Викам, това е радио, сигурно. Влизам, Любо и Гецата седнали се на китара и се пеят на два гласа. Прекрасно. Запознахме се и почти веднага започнахме с нашите авторски песни. Към нас се присъедини Дечо Чипилов, сол-китара, Любо ритъм-китара, и аз китара, тогава не бях басист, а Гецата чист вокалист. Имахме време и започнахме, особено като стари войници, имахме много време да работим върху песните и да стане това, което е. След излизането, първото ни пристанище беше Просъюзния дом Георги Димитров. Тогава сега е беше се превърнал в Син Сити или някакъв хазартен дом. Тогава беше Профсъюзен дом и осигуряваше достъп на най-различни аматьорски ансамбли, включително и на рок групи. Купиха ни уредби, макар и Вермона.
1: Да.
2: И ги даваха да свирим където си искаме, само че имахме и задължение да свирим на техни сбирки. После с конкурс се явихме в клуб 114 към Софийския университет. Това беше също средище на всякакви, включително и джаз групи, танцови групи, рок групи, малка зала, но беше просто кипеш от живот. И така. После се поразделихме, после пак се събрахме и почнахме да творим, и общо взето годините минаха сякаш неусетно.
1: Но много щастливо, голямо и хубаво събитие ни събира с теб в студиото на БГ Радио. Какво е главното събитие около групата, което можем да разкрием тази вечер в ефира на Венци?
2: Да. Значи, с удоволствие съобщавам, че, нали, главната новина за нашата група е, че сме на път да издадем нашия трети албум, LP, с 12 песни. Той ще се нарича Пробуждане, на името на заглавната песен. Обхваща почти всички песни, които не влизат в първите два албума, Моя свят и Протегни ръка.
1: Така.
2: Песните са на български, с изключение на една, Winter. И тъй като албум обхваща дълъг период, няма участват доста музиканти. Що се касае до стила, стремели сме се да не изневеряваме на себе си. Балади, софт рок и по-твърд рок, както и блуз рок, повлияни естествено от нашите идоли. Надяваме се да допадне на широката аудитория.
1: От това, което каза, ми направи силно впечатление, че всички песни са на български език, с изключение на една.
2: Точно така.
1: Защо взехте това решение, музиката ви да е на български в този ваш нов трети албум?
2: С удоволствие ще обясня. Значи, на времето, когато създавахме групата, вече се подвизаваха супер групи като Rolling Stones, Beatles, Kings, Hollies, Animals. После се появиха Pink Floyd, Black Sabbath, Deep Purple, Cream и други. И тогава беше съвсем логично и привлекателно да се правят кавери на английски на тези групи. Те се посрещаха много добре.
1: Да.
2: Ние също започнахме по този начин. Но много скоро осъзнахме, че не можеш да имаш идентичност, ако правиш само кавери. И как ще те разпознаят, ако пееш само на английски, и още повече пък много групи го правят, слагат си английско име. Кое му е българското? Нали? Единствената цел би могла да се опиташ да пробиеш международната сцена. Там обаче има не десетки, стотици, хиляди групи и това е почти невъзможно. Затова по-реално е да се насочиш към родната аудитория със свои авторски песни и да опиташ късмета си, както направихме ние.
1: Тази вечер в студиото на БГ Радио ще представим и една от новите песни на групата «Черни очила».
2: Да.
1: Песен, която е включена в този албум, една от 12-те.
2: Да.
1: Така че разкажи ни за нея. В какъв момент създадохте тази песен и какво искаш да споделиш около творческия процес?
2: Ами, сега, значи, тя е... По принцип е записахме преди около година, година и половина, заедно с в един сингъл, заедно с Дали. Песента Дали, която представихме миналата година във вашето студио.
1: Точно
2: Дали
1: така.
2: Е мелодична балада, «Черно очила» е малко по-твърда. Имаше един момент, понеже фактически става дума в нея за жена с две лица.
1: Охо, добре.
2: Като да не ми се сърдат жените, но... има така доста с две лица. Сигурно и мъже има с две лица. И чудехме дали да кръстим жена с две лица или черни очила. Спряхме се на черни очила. Значи в нея китарите изпълнява Миро Найденов. Любо Смиленов е на барабани този път. Аз съм бас-вокали. Миро Найденов също вокали. И... Общо взето, това е темата, както казах, стандартна. Жена с две лица слиза тежко от една кола, кавалера е тузар с черни очила и тя е забравила кой съм аз и дали и се прави въобще, че не ме вижда. Това общо взето е темата на «Черни очила».
1: Всеки момент ще чуем песента, тук в предаването «Любими песни за любими хора». Планирате ли официално представяне като събитие на албума? Как виждате този момент?
2: Значи, нека да го издадем първо. Поръчали сме го на една фирма, чакаме да видим офертата. Чудим се и за бройката. Ще бъде издадена в дискове. Сигурно ще качим я в интернет, в YouTube и Facebook. И вече ще помислим реално какво бихме могли да направим като по-официално представяне, за което ще ви уведомим незабавно и вас.
1: Много ще се радвам. Успех на добър час, Венци.
2: Благодаря.
1: И ти благодаря за това гостуване в БГ Радио. Любими песни за любими хора.
2: Благодаря. Благодаря още веднъж и всичко хубаво ви пожелавам. Късмет.
1: Късмет и успехи от нас. Да. В студиото на БГ Радио тази вечер Венцислав Стоилков от група Сатурн с най-новата песен на групата, носеща името «Черни очила», но и с хубавата новина, че Сатурн издават новия си трети албум. Много скоро ще го имаме и тук в студиото на БГ Радио. Още веднъж благодарим на Венци Стоилков.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорбимет.
5: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
12: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
13: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
12: Да, спомням си лилавото шише.
13: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
12: А, той за това се ползва толкова години.
13: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
15: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
16: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви. Режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
19: Бим-бим! Бим!
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
21: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
22: Защото обичаме обувките. Дайхман.
23: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
24: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така бяха подредени песните на БГ Радио тази вечер. Благодаря за всяко едно обаждане и за всяка една разказана история. Навън е есен. Вечерите стават все по-тъмни и все по-хладни, така че ви желаем топло одеяло, топъл пуловър, ароматен чай, вкусна вечеря и очите и присъствието на любимите ви хора. Само така и есента и животът са по-хубави и по-топли. Казвам се Наско. Приятна вечер. До утре!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен Непрестанно по БГ Радио.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика.

внимание!

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце,

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен не ми.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

Най-новите български песни първо по БГ Радио.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това. Но

0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

твърди късно и за друго фалшив герой. Фалшив герой.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

нищо не можеш да щупиш така, както можеш да щупиш сърцето, пукнатини.